Kent. Ja, gissningar kommer in. Det är inte rätt med smeknamn tyvärr, men det är ju en gissning god som någon, alltså, gillar med att man hör av sig och testar åtminstone. Men dessvärre varken pop, som det kommer in flertalet på här, eller just det jag läste, smeknamn. Så att, vad kan det vara? Det är frågan det. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer i mejlet när du skickar in. Det vore ju typiskt om man liksom missar på just att man inte skrev in telefonnumret till mejlen. Skicka in din gissning till baken@sverigesradio.se. Nu kom Bob Marley and the Wailers. Vad mysigt. Three Little Birds. Har du skickat in en gissning så kan du vara beredd på telefonen. Det kanske är dig jag ringer här nu alldeles strax.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds heter låten. Hej, hej, hej, säger jag nu till Johanna som är med mig på telefon. Hej, hej, hej.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget med dig, Johanna?
1: Jo, men det är bra. Jag jobbar.
0: Du knegar på, du. Vad är det för någonstans? Alltså, vilken del av Sverige?
1: Från Dalarna.
0: Dalarna. Stadigt det. Vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt och klurigt, eller?
1: Ja, men alltså lite grann. Alltså första låten, jag bara ingen aning. Och så andra låten, jag bara, kan det kanske vara med så här popmusik och sådär. Och sen liksom börja fundera, jag bara, vad kan, alltså, åh. Och sen bara, bling.
0: Bling.
1: Jag bara, ja.
0: Underbart. Har du liksom fått ihop det på varje liten ledtråd? Att du liksom, du har en tanke bakom varje ledtråd? Eller bara kändes det rätt på sista?
1: Ja, men det kändes rätt på sista.
0: Mm. Huvudet på spiken, så att säga. Men du, Johanna, ska vi ta och lyssna på hur du har låtit i natt, eller?
1: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Who do you think you are med Spice Girls, IRL, Name the Pet, Hey Princess, Popsicle. Där har vi alla tre ledtrådar. Men nu är ju frågan, kommer Johanna ge mig det rätta svaret i nattjakten? Vad är det rätta svaret, Johanna?
2: Jag gissar på kronprinsessan Victoria.
1: Ja, men det är ju så snyggt. Johanna, snyggt jobbat. Det är kronprinsessan Victoria. Hur i all sin dar kom du fram till det egentligen, Johanna?
2: Ja, men jag tänkte, alltså det var så mycket med så här tjejgrupper och det var girls och prinsessa och så här i namnen. Och jag bara, men alltså det måste ju vara någonting med någon tjej. Alltså någonting med tjejer. Och så började jag så här, är det girl power? Är det så bara, aha, men det var ju prinsess där. Och de sjunger... eller de heter Spice Girls och hon heter Victoria i Spice Girls och Name the Pet IRL, tänkte jag, den verkliga så här, sann i Sverige är Victoria.
1: Ja, det är ju underbart. Alltså, jag gillar att få hoppa in i ditt huvud och höra hur du tänker, för du tänker alltså helt rätt enligt Peters beskrivning här, vet du. Det är kronprinsessan Victoria av just dessa anledningar. Ja. Men du, jag undrar ju, vad är du sugen på för ett pris egentligen? För man får ju ett pris.
2: Ja, alltså... vad finns det för pris? Jag har ju inte hört det förut. Eller, jag brukar inte vara vaken på natten. Men nu har jag börjat jobba någon, så nu liksom, är det här jag kommer hänga. Så det är ingen aning om vad det här är.
1: Vad kul! Välkommen till Vakenfamiljen.
2: Tack.
1: Du, det är alltså 3 stycken priser man kan välja mellan. Vi har en sovmask och på den sovmasken så står det... vad står det på den? Jo, jag är vaken med P3 och P4 står det på den. Sen har vi en tygkasse, eller tygpåse som jag säger. Och då står det I Heart Natten och sen så är det våran logga liksom bakom med Petro P4. Den är svart och sen så har den ett lila hjärta på. Den är jättebra att liksom ta badkläder till stranden och dylikt. Och sista, det är då att man kan önska sig en låt.
2: Väskan tror jag är sugen på.
1: Väskan.
2: Ja.
1: Den kommer din väg, Johanna. Så kul att du var med och tävlade och välkommen till programmet Vaken. Du vinner första gången du liksom slår på programmet.
2: Ja, vad kul.
1: Ja, det går bra nu, Johanna.
2: Ja. Verkligen.
1: Underbart. Grattis till vinsten. Tar vi lite Queen
2: tack
1: på det.
2: Tack för det. Ja.

0: Comps, Be By You, här är B3 och P4. Nu är det dags för nyheter från Ekot. Vi får detta av Daniel Wockner. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Allt fler partier ställer upp i riksdagsvalet. I år är det 122 partier som anmält sig hittills. Förra valet var det 103 partier som ställde upp. Men alla fick inte röster då, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
5: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler. Men vilka partier är seriösa då? Den frågan borde väljarna inte behöva ställa sig ens.
4: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
3: Reporter Jonas Fredén. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EUs nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar, som exempelvis glasflaskor. Det skriver Nordiska bryggeriföreningar på Svenska Dagbladets debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle bli dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag. Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar i natt och att en besättningsman dödats. 8 ska också ha skadats. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

I Norrtullstunneln så är det nu ett fordon som färdas i fel färdriktning mot Lidingö. Alltså, så att du som kommer från Lidingöhållet riskerar att träffa på en person som kör mot trafiken i Norrtullstunneln alltså. Alltså, du som kommer från Lidingöhållet, Norrtullstunneln, riskerar att träffa på ett fordon som kör mot trafiken.

0: Kimberly här i P3 och P4. Eternity heter låten. Några minuter efter tre är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Julia Pojanen den här natten. Jag tänkte ta och ge dig lite koll på vad som hände i morgonpasset under gårdagen. Det var besök i Studio 61 till Branne Pavlovic och Margret Atladottir. De fick besök av komikern och även programledare och poddare. Han har gjort väldigt mycket grejer. Jonathan Unge var förbi. Det lät så här.
1: Sommaren är onekligen här. Det märks på flera sätt. Det märks på flera sätt. Det är VM-feber. Vi sitter här varje dag, Branne. Ja, det gör vi.
2: Vi gör det. Dag in och dag ut. It's a hard job, but somebody's gotta do it.
3: Men det är välbetalt.
2: Nej.
3: Så gudarna vet.
1: Men grejen är att Jonathan Unge är någon form av sommartradition här för dig och mig. Och han, ja, men han är här igen nu för att dela med sig av sina sommartakes.
3: Känns inte som att... Känns som att det är en forcerad och påtvingad tradition från mig.
1: Senast,
3: att jag sparkar in dörren och kommer med mina sommartakes.
1: Senast handlar det om att glömma väskor på tåg om och om.
3: Jävla dåliga takes.
1: Och om hur han behövde ta ångestdämpande rektalt. Välkommen till morgonpasset, Jonathan Unge!
3: Den var så bra.
2: Han tar ju allt rektalt. Kaffe också. Jag är på att dricka kaffe ur röven just nu.
3: En person som dricker kaffe rektalt behöver en kopp kaffe.
1: Jonathan Unge, välkommen till morgonpasset.
3: Tack så jättemycket.
1: Det här är ju, eller välkommen hem.
3: Ja.
1: Det är ju ditt gamla program.
3: Ja.
2: Det är ditt hus. Du ägde väl
3: Sveriges Radio? Jag äger ju Sveriges Radio tidigare. Sålde en staten.
2: Ni äger väl allt?
1: Men du har ju en kluven relation.
2: Media har jag hört.
1: Du har en kluven relation till sommaren, Jonathan.
3: Jaha.
1: Alltså det har man ändå förstått med tanke på sist så var du... Ja, men du, det var det här ångestdämpande rektalt och allt.
3: Ja.
1: Hur är det nu då? Hur är den här sommaren? Sommaren 26?
3: Vi har inte behövt ta ångestdämpande rektalt.
1: Nej. Okay.
3: Jag har inte hunnit. Himla stressigt. Åker fram och tillbaka, upp och ner.
1: Just det, du har olika, du har
3: Öland, Skåne,
1: barn
3: Stockholm.
1: I varje hamn så att
3: ja,
1: säga.
3: Ja, precis. Västkusten.
2: Mm. Det är också så där varje sommar så proclaimar ju någon så idag den här sommaren är hot girl summer och sånt.
3: Det är inte det har inte varit min hot girl summer.
2: Det har inte varit din. Men har du någon spaning om vad är det för typ av sommar?
3: Ja, det är så allmänt för alla.
2: Jag hade ju så jihadi cool summer förra sommaren. Sa jag att det var.
3: Jihadi cool?
2: Ja.
3: Vadå då?
2: Hot boy jihadi cool summer.
1: Mm. Alltså ja, att hela ingen vet vad han menar med det.
2: Nej, men alltså att så ISIS-estetiken var lite inne.
3: Hur då?
2: Att alla bara klädde sig som ninjor.
3: Okej. Okay.
2: Har du någon så här, känner du av, vad är det för typ av sommar?
3: Gud,
1: jag måste säga att du
3: sommar.
1: Ser väldigt fräsch ut, Jonathan.
3: Tack, vad snällt.
1: Har du varit utomlands och solat med
3: dig? Nej, jag har varit, liksom, jag har varit på två öar när det varit som soligast. Och som ni vet, öar är omringade av vad?
1: Vatten.
2: Ja.
1: Älskar jag
3: skiten. Och vatten reflekterar solljus, va?
2: Just det. Det är,
3: därför folk på öar är så bruna.
1: Ja.
3: Eller?
1: Alltså, ja. Inte Island.
2: Jamaica är väl en ö?
3: Jamaica är en ö.
2: Alla där är bruna.
3: Och Island. Men, vad är det? Men jag har faktiskt ingen tanke på vad det skulle vara. För det är väl så fotbolls-VM-sommar? Vadå? Mm,
1: just ja, det är det.
2: Det är det.
3: Så då tar ju det alltid över.
1: Har du rott någonting?
3: Uff, gud. Det där är en känslig fråga.
1: Okay.
2: Varför då?
3: För jag tycker du älskar vikingar. Himla, himla töntigt. Det där med rogrejen.
2: Är du den här?
3: Och sen så säger alla att man blir avundsjuk om man säger så.
2: Just det.
3: Det är i och för sig sant såklart.
1: Ja, det
3: betyder inte att det inte är töntigt.
1: Det är klart, vi är jätteledsna för att vi inte har fått ro på vårt sätt. Vi ska återkomma till VM alldeles strax. Men först vill jag veta om du har haft mycket sommarjobb.
3: Jag har haft massa sommarjobb.
2: Mm.
1: Ge oss hela listan.
3: Okej, okay. Sommarjobb jag har haft. Servitör.
1: Mm.
2: Du, där var det inte så länge, va?
3: Nej.
2: Nej.
3: Cafébiträde.
1: Mm.
3: Ja. Säkerhetsansvarig på judiska församlingen.
1: Mm.
3: Vad heter du?
2: Det är världens tuffaste jobb.
3: Kolloledare. Kolloledare.
1: Mm.
3: Har inte haft någonting lite coolare.
1: Har du inte men morgonpasset kanske?
3: Morgonpasset.
2: Receptionist.
3: Receptionist.
2: Mm. Vad var det roliga? Gröna eller Skansen?
3: Jo, just det. Ansvarig för djuren på Skansen-akvariet.
1: Nej.
3: Jo. Speciellt, ja. Vet du,
2: alla som har anställt det måste ha fått sparken.
3: Det är ofta varit ägarna. För det ofta varit nepotism. Ja. Vet du, jag var lemuransvarig flera somrar idag.
1: Hur gick det då?
3: Jävla succé. Jävla succé som lemuransvarig. Alltså, man har aldrig haft det så bra.
1: Vad innebär en vanlig arbetsdag?
3: En vanlig dag som lemuransvarig är så här. Ta det lugnt! Ta det lugnt! För att de är såna.
1: Lemurerna eller arbetarna?
3: Nej, lemurerna. Att de måste ta ner dem lite.
2: Ja, just det.
3: För de måste vara strömt. Hetsar lätt upp sig. Så säger man så, ta det lugnt! Alla ska få mat. Det behöver inte oroa er. Ringsvanslemurerna är de läskiga, för de är så många.
1: En gång till.
3: Ringsvanslemurerna.
1: Ringsvans?
3: Ja. Det är de som har liksom en randig svans, kan man säga. De är väldigt, väldigt många. Mm. Och så de omringar när man ska ge dem mat.
1: Oj då.
3: Mm. Men jag också har ansvarig för andra djur.
1: Vilka då?
3: Agouti, fint ords marsvin. Hyacintaran har jag varit ansvarig för. Mm. Det är världens största ara.
1: Mm. Ja, men...
3: Vad mer?
2: Inte pandansvarig, va?
3: Nej, det finns inget panda hos Skansen.
1: Nej, just det, Brenda.
0: Mm. Och morgonpasset kan du höra mer av, och vill du höra mer när just Jonathan Unge gästade morgonpasset, så finns det att hitta i appen Sveriges Radio.

The Weeknd, eller som han egentligen heter, Abel Makonnen Tesfaye. Låten heter Blinding Lights. Det får den här i P3 och P4. Jay-Z, som ju är rappare, hiphoppare, han hade konsert på Yankee Stadium i New York nu i helgen här på arenan. Men det blev faktiskt aningen försenat detta. Det är ju vanligt bland artister, men att det är just 4 timmar försenat är väl kanske inte riktigt så vanligt. Anledningen till detta, alltså enligt arrangörerna Live Nation, så stormade stora grupper förbi biljettinnehavaren och vissa lyckades då ta sig igenom de här säkerhetskontrollerna. Och samtliga entréer stängdes då tillfälligt och även besökare med giltiga biljetter blev kvar utanför, därav förseningen. Konserten på söndagskvällen var den 3:e i ordningen som firade hans 25 respektive 30-årsjubileum, för han har hållit på med musiket ganska länge. The Blueprint och Responsible Doubt var 2 album som firades där under konserten. Den skulle ha börjat 8:00 alltså, men startade först efter strax efter midnatt någon gång. Ja, han beklagade såklart detta, men vad ska man göra, menade Jay-Z på

0: You Too med I Still Haven't Found What I'm Looking For här i P3 och P4. Jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss lite på Karin Frick. Hon är sommarvickare den här sommaren för Titti Schultz. Alltså i programmet P4 Extra. Och hon hade besök, eller ja, hon ringde i alla fall upp Peg Parnevik under gårdagen. Slå en pling och jag tycker att vi ska lyssna in oss på hur det lät. Över till Karin.
1: En ny bok, sommarturné, Allsång på Skansen och spelning med en svensk gigant. Hallå Peg Parnevik, det låter som att du har en ganska intensiv sommar.
2: Hej, ja. Alltså, det var inte meningen att det skulle bli så, men nu har det blivit så. När man hör det så, då låter det otroligt.
1: Tycker du om det?
2: Ja, det är fantastiskt. Jag har sagt det, sommaren, jag hade helst att vara på turnébuss alla dagar, torsdag till söndag, åka runt överallt. Men Sverige är ju ett litet land, så jag tror att jag har gjort det mesta nu.
1: Oh, men det låter ändå.
2: Men aldrig öppna för Magnus Uggla, så att det blir nytt.
1: Nej, och det ska vi återkomma till om en liten stund. Men jag tänkte ju börja med att idag släpps din bok, Golfarens dotter. En ljudbok som varvar berättelser om ditt liv med låtar från ditt debutalbum Äldsta barnet. Alltså, hur kom du på den idén att göra så?
2: Det var egentligen efter vi skrev albumet och släppte albumet, så kände jag att det är inte så många som gör det, att man får liksom följa med bakom kulisserna. Och ja, men oftast så lyssnar man på en låt, så gör man en egen bedömning eller tolkning, och så att det är så här jag relaterar till den här låten. Men det är inte alltid man får höra anekdoter eller berättelser om artistens liv och hur det kan ha påverkat eller inspirerat låtar. Så det är lite så här snapshot in i min process och det som jag bär med mig.
1: Mm. Är det lite som ett sommarprat typ?
2: Jo, vi har försökt sätta ord på det. Det är någonstans mellan sommarprat och ljudbok och album slash musik och podd. Jag vet inte, vi sa att jag ville verkligen göra någonting som kändes levande och att man är med mig hela vägen, att det inte bara är att jag läser upp ett manus. Så att vissa kapitel är verkligen så. Jag tror till och med att jag sitter i rummet och bara pratar med min redaktör Niklas Runsten. Så att det är ju verkligen på riktigt och äkta och från hjärtat. Så att jag vill att det skulle vara, ja, men autentiskt och mer som en konversation än, ja, en så här ordentlig bok. Så jag tror att det är därför det blev ljudbok också, för att jag har alltid velat skriva en bok, men jag vill att man ska känna att det kommer direkt från mig.
1: Mm. Och det är ju en familj som det har hänt en hel del saker kring. Ja. Så jag kan tänka mig att det finns ganska mycket att berätta om. Och kanske också en ganska brutal berättelse ibland.
2: Ja, alltså egentligen så jag trodde att jag skulle ha svårt att lösa så här 2 timmar. Men till slut så var det att vi tog bort massa grejer. Så att ja, det är mycket som händer. Speciellt när man lyssnar tillbaka. Jag lyssnade igenom igår för jag var så nervös. Jag hade inte lyssnat på ett tag och minns inte vad jag sa. Och då blir det ju, nej, även för mig att så här höra mig själv berätta det. Det blir ju lite av en chock att säga just det där hände verkligen och jag tog mig igenom det. Det är nästan som att man vill liksom ge sig själv en kram.
1: Mm. Vad fint ändå. Vad säger pappa då? Har han lyssnat något?
2: Alltså den enda som fick lyssna på den i förväg var Penny. Så nu inväntar vi vad pappa säger. Han är svårast. Eller han är mitt största fan. Men han har ju åsikter. Han är så med min musik också. Så här, jag tycker du ska ta bort det här. Och på den här versen tycker jag att vi tar in en sån. Och vi kallar honom Quincy Parnevik. Av en anledning. Så att vi inväntar hans svar.
1: Åh, spännande.
2: Ja,
1: det ser vi fram emot.
2: Jag får ringa honom efter.
1: Ja, precis. Ja, vad spännande. Det ska bli intressant att lyssna på den. Men du, om vi blickar framåt då. Imorgon ska du vara med på Allsång på Skansen.
2: Ja!
1: Hur ska det
2: bli? Så himla kul.
1: Ja.
2: Otroligt. Det var 2 år sedan nu, tror jag, sen jag gjorde Allsång. Och känns bara fantastiskt. Allsång är ju typ det bästa vi har. Speciellt nu på sommaren. Och det är ju verkligen musikhistoria. Också himla kul att få göra med Simon och Perti. Vi har ju en låt tillsammans som inte spelar ingen roll. Så att, ja, nej, bara kul, och hela min familj kommer. Det är ju en sån tradition. Jag har ju varit där, själv varit med när jag var liten med farfar. Så det är ju en sån Parneviks tradition.
1: Ja, det är väldigt mysigt. Jag var där förra veckan, det var underbart.
2: Ja.
1: Men ska du spela din nya singel då?
2: Jag spelar Tuff brud, ja. Så att det blir energi och pepp och, ja, men bara ry och massa. Det ska bli skitkul. Det är en jätterolig era att vara i. Så att det är mycket rosa och, ja, kul.
1: Ja, vad kul. Men du sa till Svensk Damtidning att du gärna tar över Allsången efter Pernilla Wahlgren om hon slutar som programledare.
2: Men gud, har jag sagt det?
1: Ja. Känns det fortfarande så?
2: Nej, men jag tänker att det kanske... Jag sa med att jag vet inte, vågar man ta på sig den titeln? Men jag tänker att det är, om Pernilla känner sig klar, alltså kanske behöver lite ny energi, lite... Någonting som är lite oväntat och man vet aldrig vad man får. Men vågar jag? Eller vågar svenska folket ge mig det?
1: Det tror jag. Det känns som att det är någonting som skulle passa dig, tycker jag.
2: Tror du? Ja, oj, vad snällt. Tack.
1: Du får känna på det imorgon igen och se nu då när du
2: ja, okej, vet du. Det blir lite så här arbetsintervju. Jag testar.
1: Du kan plantera det lite hos Pernilla imorgon,
2: ja,
1: kanske.
2: Ja.
0: Mm, idag, då är det alltså dags för Peg Parnevik. Du hörde ni från P4 Extra med Karin Frick i spetsen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Melissa Horn med Hej då för alltid. Wyclef Jean och Mary J. Blige 9-11 tidigare också. Vi har ju en artist som vi lär känna lite bättre den här veckan. Det är en artist som är från Amerikat. Hon har en jädra pipa alltså. Det låter så här. Och det är då alltså Mariah Carey som vi lär känna lite bättre. Från New York är hon, och vi pratade ju igår om hennes första låt som hon släppte, och då blev det ju helt plötsligt skivkontrakt efter att hon var på någon prydlig fest av något slag, då en big shot inom musikbranschen lyssnade på detta i sin limousin. Försökte leta rätt på henne, men nej, hon var inte kvar på festen. Till slut så fick de tag i varann, och så har det gått ganska bra sen dess när hon fick skivkontraktet. Vi ska inte ta oss till någon låt från 90-talet idag, utan idag ska vi faktiskt ta oss till en låt som är ganska ny. Den kom 2025, den här låten, så vi hoppar lite hejvilt mellan de olika låtarna. Hon har ju släppt musik i x antal år, 36 år, någonting sådär har hon släppt musik. Från 2025 alltså, Anderson .Paak är faktiskt med i den här låten, så det är mycket R&B, 70-tals inspirerad R&B dessutom, och mycket av det här Motown-soundet i låten. Hon berättade till Apple Music att de ville arbeta med Anderson .Paak för han har sån otrolig musikalitet, och att de väl kom in i studion där, så bestämde de sig för att göra något med just 70-tals karaktär. Hur det blev, det ska vi lyssna efter på nu. Låten heter Play This Song, och det är veckans artist Mariah Carey och Anderson .Paak.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Mariah Carey och Anderson .Paak. Mariah Carey som alltså är veckans artist. Låten heter Play This Song. De uppträdde med den här låten på NBC's The Tonight Show. Det är vad jag har i alla fall fått för mig är det enda framträdandet som de har gjort tillsammans. Då med husbandet The Roots och så såklart Anderson .Paak vid flygen som satt och spelade. Väldigt souligt och fint. Kikade en liten sekund på det här tidigare samtidigt som jag lyssnade på Mariah Carey. I slutet av veckan då får vi ju ta och rösta fram vilken låt som ska avsluta veckan med Mariah Carey. Du får med och tycka till på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Harry Styles är näst, American Girls.

0: Harry Styles, American Girls. Hej Julia Pojanen.
1: Ja, men hej, god morgon Kalle.
0: Du, hur är det med tidningarna idag? Har du kikat på dem?
1: Ja, men jag har precis lagat upp här Dagens Nyheters första sida. Där kan man läsa om att anställda inte fick någon lön i maj. Så det är ett omsorgsbolag där som inte har betalat ut någon lön. Det är ju kanske inte så bra.
0: Nej.

0: Man kan även läsa om hälsan i Östersjön.
1: Hur... Den är inte så bra, va?
0: Det känns rubriken,
1: som att man pratar att den är så sur. Och...
0: Exakt. Rubriken lyder friskare sjöar och bättre luft, men kris i Östersjön.
1: Just det.
0: Igår så pratade vi lite snabbt om att man ska bada i såna skogssjöar.
1: Ja,
0: att det är
1: det
0: mest hälsosamma vattnet man kan bada i. Så det är väl ett fortsatt tips kanske.
1: Just det. De fortsätter på samma tema där.
0: Ja, lite så. Jag tar min titt på Svenska Dagbladet istället då.
1: Mm.
0: Nu är det då så att det är politiker som kräver krafttag mot veterinärjättarnas priser.
1: Mm.
0: Socialdemokraterna där och även Vänsterpartiet. Ja... Även en lite spännande artikel som fångade mitt intresse nu var därför blir vi arga av hettan.
1: Jaha, blir man arg av
0: det? Ja, tydligen.
1: Om man passar sig, det kommer ju vara vrål irriterat här ja. I veckan då. Just det.
0: Ja.
1: Ja, men vad härligt. Då har vi lite koll på vad det står på första sidorna.
0: Jajamän.
1: På Svenskan och Dagens Nyheter.
0: Ja.
1: Chris Rea, On the Beach nu. Är vaken.

0: Chris Rea, On the Beach, här är P3 och P4. Idag så är det den 14 juli.
1: Mm.
0: Vad händer idag?
1: Vet du att det är Frankrikes nationaldag?
0: Det visste jag inte.
1: Ja, det är det. Och då även semifinal Frankrike-Spanien ikväll 21.00.
0: Det är de som spelar. Jag visste att det var fotboll idag. Ja. Men det är Frankrike mot Spanien.
1: Mm, det här är ju en väldigt spännande match. Båda lagen har ju presterat väldigt bra.
0: Kan man lyssna på i P4?
1: Ja, Radiosporten.
0: Ja.
1: Mm. Sen så är ju 14 juli en viss födelsedag som firas stort på Öland, på i Borgholm, slottsruinen. Det är ju Victoriadagen idag.
0: Så är det. Jag har rätt svaret i nattjakten faktiskt.
1: Nej, vad är det?
0: Oj, kronprinsessan Victoria. Men du satt och förberedde program då.
1: Ja.
0: Det är inte lätt.
1: Nej, så men det är ju då det här traditionsenliga firandet i Borgholm på Öland.
0: Varje dag hon fyller år så firar man Victoria-dagen.
1: Exakt så. Och då på tal om kungahuset så sommarpratar också hovexperten och journalisten Ebba von Kleberg Ebba von Sydow.
0: Ja, hon får säga det själv. Ja.
2: Sommar i P1. Hela idén om monarki är så hopplöst omodern. Och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert. Och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt.
3: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så var det. Ebba Kleberg.
1: Fonsidov.
0: Jaha, du.
1: Ja.
0: Vet du, jag lättar nu.
1: Mm.
0: Tar du vid rodret?
1: Jag tar vid rodret. Vi ska komma in i hamn.
0: Tryggt
1: i det här programmet.
0: Och stadigt,
1: ja.
0: Känns det.
1: Vad bra.
0: Nelly Furtado. I'm like a bird.
1: Ja, det blir bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

konverserar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig. Se till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast. Klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar. Och när jag ser på dig blir jag röd och generad.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Efter att matmomsen sänktes 1 april så verkar försäljningen i livsmedelsbutikerna ha ökat. Så här säger ICA-handlaren Fredrik Kerto i Luleå.
3: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mer när de väl handlar. Så att då, för oss är det ju positivt. Men då priserna har gått ner så syns inte lika mycket i försäljningsutvecklingen.
4: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
5: Man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden. Och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
4: Även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april.
2: Reporter Erika Sundén. Artificiell intelligens kommer att medföra stora förändringar och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande ekonomer, politiker och teknikföretag måste förstå hur ekonomi och arbetsmarknad kommer att påverkas och bygga incitament och skyddsnät för att styra AI i en riktning som hjälper människor och samhälle. USA kommer återinföra blockaden mot iranska hamnar och för tredje natten i rad har Iran attackerats. Iran har också svarat med attacker mot Bahrain och Kuwait och i södra Hormuzsundet har 2 tankfartyg beskjutits. En besättningsman ska ha dödats där. Ekot med Daniel Wockner.
0: P3 och P4.
6: Ja, men god morgon denna tisdag 14 juli. Denna dag så bjuds det på soligt väder i stort sett hela landet. I södra Götaland kan det bli lite molnigt då. Det kan komma någon liten sån där eftermiddagsskur också. I norra Norrland blir det molnigt av och till, allmänt så där 22-27 grader, men i fjälltrakterna 13-18 grader. God morgon.

Ed Sheeran inleder denna timme med låten Camera, Cyril Remix. Jag, Julia Poinen, är med dig som lyssnar nu denna fortsättning av denna natt. Vi ska prata om mat. Det är en av mina favoritämnen. Jag tycker att det finns massvis att prata om inom mat. Både matlagning och även att äta maten som egentligen är favoritdelen av det hela. Vi har ställt en fråga på sociala medier om vad det godaste du ätit är. Vi har fått in en hel del kommentarer. Det här ämnet engagerar ju en hel del. Många tycker säkert som jag att det är väldigt trevligt med mat. Karin skriver att hon... surströmming är hennes förslag då på favoritmat. Det är ju väldigt speciellt i sin natur. Det är verkligen en vattendelare. Jag står nog tyvärr på den motsatta sidan i den frågan. Jag är inte så stort fan. Bobo fortsätter på fiskspåret. Han skriver att skolans panerade fisk, potatis och kallsås är hans favoritmat. Det minns jag också som en sån där favoriträtt i skolan. Det blev ganska glad när det var den, och att det hängt kvar fortfarande. Det där, den jakten på receptet på den här vita såsen. Sebastian skriver mammas lasagne. Den tycker jag också är väldigt god. Maila in till mig vakensnabbara@sverigesradio.se och dela med dig av din bästa maträtt. Eller så kan du vara med på Facebook där och läsa andras favoriträtter också. Där heter vi också Vaken i P3 och P4.

Ja, det är Tina Turner, det är The Best och vi pratar om mat denna timme. Harald skriver in till oss, 1964, fattiga var vi så det blev bara husmanskost. Så en dag så droppade det oväntade pengar in. Vi köpte råvaror och lagade oxjärpar. Det glömmer jag aldrig. Ja, det är ju det som är det fina med mat är ju att det kan bli väldigt starka minnen just för att det är flera sinnen som är inkopplade, va? Det är ju både smak och lukt och ja, mycket annat som fäster sig. Det jag kommer att tänka nu på är ju att jag var vegan under ett år ungefär och avstod ju då ifrån animaliska produkter och sådär. Och till storyn hör att jag älskar ost. Det är det godaste jag vet. Och även räkor tycker jag är så himla gott tycker jag. Och då när jag väl slutade vara vegan och unnade mig en räkmacka så, ja, jag minns det fortfarande, de där första tuggorna där. Det var, ja, otroligt. Har du något särskilt matminne så får du gärna dela med dig. Du kan smsa in till 72250 eller så skriver du ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Jag har nu besök i studion. Det är trafikredaktionens Ossian Flodemark. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, läget på vägarna. Hur står det till med det?
1: Men väget eller läget, det är bra. Jag skulle säga att det är väldigt lugnt, skönt. Vi får lite samtal om att det är älgar som springer runt, men det brukar vara så vid den här tiden på morgonen. Men annars så ser ni någonting så är det bara ringa in och tipsa oss 020 999 444.

0: Lillehammer, aldrig ensam igen.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Ja, det fortsätter rassla in matminnen. Dan Forsman skriver att han, när han var liten så började han prata sent i livet. De första orden han sa var inte mamma eller pappa. Det var gott, gott. Och det var när jag fick bacon, stekt ägg och stekt potatis. Ja, det var ju väldigt gulligt tycker jag. Stina, hon skriver om att hennes finaste matminne är från barndomens somrar hos mormor. Hon brukade steka abborrarna som vi själva hade fiskat upp. Gud vad idylliskt. Och till det så fick vi färskpotatis, brynt smör och dill från trädgården. Och vi åt ute i kvällssolen och allt smakade så enkelt och så gott. Men hon tror då egentligen att det är den här känslan av trygghet som hon minns allra mest med det här matminnet. Och det verkar ju, eller det kan vara så ju, att det inte är själva maten i sig utan att det är allt runt om som gör själva matupplevelsen magisk. Jag vill höra mer om du som lyssnar och dina matminnen. Så det är bara att mejla in till vakensnabelasverigesradio.se.

0: Viktor Norén, Klara Söderberg, sång till min bästa vän. I studion står nu Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en liten nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag tänker att vi börjar i Mellanöstern, för sent igår kväll så inledde USA återigen nya attacker mot mål i Iran, tredje natten i rad. Och det har kommit rapporter om explosioner på olika håll i Iran, men vi vet ännu inte riktigt hur omfattande det har varit. USAs president Trump var ute och pratade i amerikanska medier igår och sa då att man skulle slå till mot Iran i natt och även kommande natt. Och han sa då också att man riktar in sig mot mål som ska försvaga Irans kapacitet i Hormuzsundet. Och inte långt efter det här så kom det också rapporter om nya iranska attacker i just Hormuzsundet i vattnen utanför Oman. Och där ska två oljefartyg ha attackerats. En person ombord på ett av de här fartygen dödades och flera andra skadades. Irans revolutionsgarde hävdar att de här fartygen struntade i varningar som de fått och att de var på väg mot en minerad rutt. Det är alltså vad Iran säger. Iran säger också att man har attackerat amerikanska mål i Bahrain under natten och man har också sett på nyhetsbyråerna att robotlarm och så har gått där, men vi vet inte om det har kommit. Det har inte kommit några uppgifter om skador eller så. Mm. Men det har varit ännu en natt med flera attacker i området och vi kommer väl säkert höra mer om det under morgonen.
0: Mm, och så ska vi ta oss vidare till AI.
1: Ja, och det ska handla om ett upprop eller ett öppet brev som flera hundra ekonomer och AI-forskare skrivit under, där de menar att världen behöver agera för att få till en tydligare styrning av AI eller mer riktlinjer när det gäller det, artificiell intelligens. Och det är inte vilka ekonomer eller forskare som helst, utan det finns till exempel flera Nobelpristagare på den här listan och personer med höga poster inom till exempel Google och AI-bolag som Anthropic och OpenAI. Det här öppna brevet som de har skrivit, det är inte så himla långt, det är bara några meningar långt faktiskt, men det står bland annat då att AI kan bli väldigt mycket mer kraftfullt i framtiden de kommande åren och att det kan förändra ekonomin mer än vad den industriella revolutionen gjorde, fast på mycket kortare tid.
0: Mm.
1: Och att det då finns risker med det, till exempel att många kan bli av med sina jobb. Och de här ekonomerna och AI-forskarna vill helt enkelt att världsledarna ska försöka styra AI-utvecklingen i en riktning där man då gynnar samhället och, som de uttrycker det, kompletterar människor.
0: Mm. Ja, det går väldigt fort det där. Allt inom AI, man hinner knappt med.
1: Så är det.
0: Tack för det, Marcus Landén.

Sunburn, Tucker Wetmore. En artist som uppträdde för första gången på 2 år. Det är Rihanna som uppträdde tillsammans med Jay-Z. Jay-Z's då under hans sista konsert för att fira sitt 30-årsjubileum i New York. De tillsammans har ju gjort en hel del låtar, bland annat Umbrella, som blev ju en stor hit under mitten på typ där 2006 kom den ut och blev ju väldigt poppis. Även deras andra hitlåt Run This Town då, som de också uppträdde tillsammans. Och det är ju 2 år sedan, hela 2 år sedan Rihanna stod på en scen. Hon har ju inte släppt något album på 10 år. Och det är ju en stor fanskara som bara väntar på att hon ska släppa musik. Men den frågan kvarstår, om Rihanna någonsin kommer släppa ett album igen. Vi lyssnar på Jay-Z och Rihannas Run This Town.

0: Falls Dua Lipa. Under måndagen så intervjuades Orup i P4 Extra av Karin Frick. Vi kan lyssna på hur det är lätt.
1: Dagens P4 Extra gäst är ingen mindre än självaste Orup och som just nu är ute på en sommarturné. Alltså, hur kom den här idén till att det nu blir en turné?
2: Men, det är inte så konstigt, inte helt ovanligt bland artister.
1: Men det har ändå gått ganska många år.
2: Ja, nej, men alltså, jag har ju, det där är ju en sanning med att inte jag spelat live på sommarturné på 14 år är inte riktigt sant. Jag har gjort det med GES flera gånger. Mm. Och jag gjorde en föreställning förra året som heter Orup Bara. Då jag var ensam på scenen. Och den gjorde vi 10 sommargig på. Men då hade jag ingen band. Mm. Så det här är liksom första så här festival och du vet sådana grejer med band. Och det var faktiskt 14 år sedan.
1: Mm. Så hur kom den idén till?
2: Den är lite lång. Okej.
1: Okay. Vi har ganska mycket.
2: Okay. Nästa höst, alltså hösten 27, så ska jag göra en föreställning på Börsen hela hösten och sen på Rondo i Göteborg hela våren och sen hösten efter det på turné. Och då, det är ganska stor apparat för man gör väldigt många föreställningar. Man kanske gör en 150 liksom. Mm. Och då måste allting vara, när man väl startar en sån grej så måste du vara ganska bergis på att det här är vad jag vill ha. Och då gjorde jag så nu att den här sommaren då gör jag mer som en test för den så att jag liksom fast mer liksom bara musikaliskt så att jag liksom vet vilka ska vara med, vilken sättning ska det vara, liksom hur många, vilka typer av låtar ska vi spela, i och för sig det är inte så svårt kanske, men vill vi spela lite andra typer av låtar, vilken sorts arrangemang vill vi ha, hur vill jag dra, vilken riktning. Man vill liksom inte stå där och ha premiär på den där föreställningen och ska göra 150 gig och känna liksom att shit, det här var inte riktigt det som jag ville. Så nu testade jag det den här
1: sommaren. Det är lite audition-turné här nu då för vissa.
2: Ja, fast allt gick in i planerna. Så jag hade inte behövt göra den här turnén. För det är precis så som jag ville att det skulle bli.
1: Vad härligt.
2: Men när jag vill här nu så är det ju skitkul. Ja. Så det var väl den stora anledningen egentligen.
1: Mm. Är det lika mycket rock'n'roll som det var förr?
2: Jag har aldrig varit så mycket rock'n'roll för mig. Men, nej, naturligtvis. Dels så tror jag att hela den där rockmyten liksom, att man ska kröka och knarka och så ha massa ja, liksom uppe hela nätterna och sådär. Den har jag lugnat ner sig. Mot när jag började så är det stor skillnad. Mm. Inte bara för mig utan för alla. Därför idag är alla mycket mer. Det är högre krav på dig som artist. Du kan inte hålla på och lälla och vara liksom skitfull på scen eller sådär. Då blir du väldigt kortlivad. Liksom. Mm. Det finns ju någon som gör det fortfarande. Men folk tar hand om sig mycket, mycket mer. Ser det mer som ett arbete. Liksom. Mm. Så en viss romantik har ju försvunnit där. Att det har blivit lite mer hårt jobba. Att det här är liksom ett hantverk. Så där. Och för mig är det ju flera anledningar till att jag inte håller på så. Det skulle inte jag kunna, alltså om jag skulle så här lira en kväll och sen så är jag ute halva natten och trycker sprit liksom, då liksom nästa gig skulle ju bli uselt. Mm.
1: Så jag har man inte råd med.
2: Jag har nolltolerans på sånt, även för bandet. Liksom. Mm. Inget sånt larv.
1: Det är väl vettigt.
2: Ja.
1: Men jag vet att det blir mycket tid i turnébussen.
2: Ja, så är det ju.
1: En fågel har viskat i mitt öra att det blir en del serietittande och att det finns en tonårsserie, får man väl ändå säga, som du har sett om nu 3 gånger. Berätta.
2: Ja, jag tänker på den. Ja, men jag är så här, jag älskar Buffy the Vampire Slayer och jag vet att jag är alldeles för gammal. Den är ju gammal nu. Mm. Den gjordes ju för 25 år sedan. Liksom. Men redan då så var jag alldeles för gammal för att gilla den. Det är ju väldigt bra. Karaktärer, älskar Joss Whedon som har skapat den. Som tyvärr idag har råkat i onåd i Hollywood på grund av dumheter. Mm. Älskar honom. Och ja. Så den har jag sett en massa gånger. Men, men nu var det ett tag sedan. Jag kommer nog inte se den igen.
1: Ingen fjärde gång.
2: Nej. Men jag ser inte bara...
1: Men det är väl avkoppling i bussen?
2: Ja, men det är väl, alltså, man har ju timmar att slå ihjäl. Mm. Liksom, och jag tittar på någon tv-serie eller på film. Eller lyssnar på någon på, så här, ljudbok kanske. Eller podd. Jag håller på att lyssna på historia.nu nu. Som jag älskar. Ja, det är enda sättet att få tiden att gå, liksom. Mm.
0: Ja, så lät det när Karin Frick intervjuade Orup i P4 Extra. Här i Vaken i Petro P4 ska vi om cirka 25 minuter ta del av Vakenflashen. Det blir superspännande.

Hold the line. Ja, det är snart dags för vakenflashen, och för den som inte riktigt vet vad det är eller hur det går till, då är det alltså att vi tillsammans, alla vi som lyssnar på programmet, ska in på våra sociala medier och lägga upp en bild exakt 05:15 så att jag kan se vad alla gör, och så ja, delar jag, eller väljer jag ut några av er och pratar om det. Så passa på nu att dela med dig av vart du befinner dig denna sommarnatt 05:15.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Nu ekot med mig, Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att Iran attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Det sker efter att USAs president Trump sa igår att USA ska ta ut en avgift på allt gods som passerar genom sundet. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som fördömt attacken. Och samtidigt har USA också genomfört nya attacker mot Iran för tredje natten i rad. Iran har i sin tur svarat på det bland annat genom att attackera mål i Bahrain. Och Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev igen i natt. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, bland annat i flera bilar. Men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, det här rapporterar Reuters. Efter att matmomsen sänktes här i Sverige i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
4: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
3: Det är allt fler partier som ställer upp i riksdagsvalet. Hittills i år har 122 partier anmält sig. Men Valmyndigheten tycker att det är för enkelt att registrera ett parti och vill att en utredning ser över reglerna.
5: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
3: Det sa Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon, det är den 14 juli idag. Jag som är med dig heter Julia Pojanen. Denna tisdag så får större delen av vårt land soligt väder. Men i södra Götaland där kan det bli lite molnigt och komma någon regnskur mot eftermiddagen. Allmänt så blir det 22-27 grader. Men i Norrlands inland och i fjälltrakterna kan det bli 13-18 grader.

0: Abba, gimme, gimme, gimme, a man after midnight. Jag har fått besök nu av trafikredaktionen. Nu var det svårt att säga det ordet. Trafikredaktionens Ossian Flodmark.
1: God morgon. Jag tycker alltid det är lite svårt att säga det ordet. Alltså man snubblar på det.
0: Ja, men det är någonting. Ja. Du, läget på vägarna.
1: Jo, men det är lugnt. Vi får in väldigt lite larm, lite mindre samtal också, men de kommer, och det är främst älgar som rör sig i vägområden, så se upp där om ni är på väg till jobb eller semesterplaner. Jag vet inte var folk är på väg nu i den här tiden, men någonstans kanske. Mm. Ser du någonting, tipsa oss på 020 999 444.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

Shakira, Burna Boy, Die Die, denna VM-låt till denna ja, VM-dag kan man ju säga. Spanien möter Frankrike idag klockan 21.00. Det är ju semifinal, det kommer bli spännande. Och går ju att följa på och lyssna via Radiosporten. Klockan börjar närma sig ja, 16:45 och då är det ju vakenflashen. Vi lyssnar på en låt, det blir Trophy med Molly Sandén. Och när den här låten är igång nu då, så vill jag att du tar dig in på våra sociala medier och delar med dig av en bild på hur du har det just.

0: Ja, där hörde vi Molly Sandén med Trophy. Och nu ska vi höra vad som händer.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Ja, där har vi den. Vaken flashen 05:15. Tiden då jag får se vad ni lyssnare håller på med denna morgon. Mats Winberg har skickat en bild på hojen som han ska ta till sitt jobb. Jag har även fått en bild på en deg. Det ser ut att vara lite kanske brödbak på gång. Rickard, han är på gymmet. Ganska härlig vy så där med, ser ut att vara lite så där rosa himmel. Väldigt mysigt och väldigt tidigt att vara på gymmet. Oj, vilken fin katt jag fick. Det är så mycket bilder. Här kan man spendera tid alltså och läsa om allas månar. Jag vill tipsa dig om att ta dig in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 för att se bilder bland annat på Susanne Sävas svartvita katt Elvis the King som filar klorna på balkongen. Ja, det är mysigt det här tycker jag, att få en liten utblick i Svea rike och se vad alla håller på med denna morgon. Vi tuffar på här med Risk It All, Bruno Mars.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att hon har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Agnes med låten Ego här i Vaken i P3 och P4. Det är massvis med fina bilder som har kommit in till vår Facebook-sida. Där heter vi också Vaken med P3 och P4. Vi hade den här vakenflashen där man delar med sig av vart man befinner sig just under denna arla morgontid. Så tips att gå in och kolla in de bilderna. Det blir ju lite dags för mig, Julia Poinen, att tacka för denna natt som vi har haft tillsammans. Och så ska vi lyssna på Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This fram till en nyhetsuppdatering.

0: Vaken. Det här är Vaken med P3.
1: Det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att Iran attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Det sker efter att USAs president Trump sagt igår att USA ska ta en avgift på allt gods som passerar genom sundet och att USA återinför blockaden mot iranska hamnar. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som fördömt attacken. Samtidigt har USA genomfört nya attacker mot mål i Iran för tredje natten i rad. Och Iran har svarat bland annat genom att attackera mål i Bahrain. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev igen i natt. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, bland annat i flera bilar. Men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, det rapporterar Reuters. I USA har en man skjutits till döds i samband med en insats av migrationspolisen ICE i delstaten Maine. Myndigheter uppger att dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Detta är andra gången inom loppet av en vecka som ICE använt dödligt våld i samband med en insats. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer riktar nu fokus från att rädda liv till att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
2: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
3: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
2: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
3: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper för att locka fler att frivilligt lämna Sverige. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Ludvig Aspling är SDs migrationspolitiska talesperson.
4: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
5: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
4: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Rundblom. Artificiell intelligens kommer att medföra stora förändringar och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande ekonomer, politiker och teknikföretag måste förstå hur ekonomi och arbetsmarknad kommer att påverkas. Och så ska vi få en väderprognos. Idag får större delen av landet soligt. Södra Götaland kan få växlande molnighet med någon eftermiddagsskur. Och i norra Norrland molnigt av och till. Temperaturer allmänt på 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakter 13-18. Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
6: För första gången någonsin är de fyra bästa länderna i världen framme i semifinal i VM. Det kan alltså inte bli bättre.
7: Obesegrade tråkspanien mot omöjliga Frankrike. Och så ett av VM-historiens mest laddade möten i England mot Argentina.
6: Dessutom senaste nytt direkt från Paris. Har fransmännen till slut omfamnat Kylian Mbappé? Johanna Frendén ger oss insider-info.
7: Välkomna till finalveckan av fotbolls-VM.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ja du Susanna, vi kanske ska bara berätta först för lyssnarna. Du befinner dig någonstans ute på kontinenten.
7: Ja, precis. På en kroatisk ö som heter Krk med fotbollströjor som säljs i de små butikerna. Jag ser dem, det är mycket rödvitrandigt, men också till exempel Håland där på en liten 120 cm lång tröja.
6: Ja, hur är VM-pulsen nere på kontinenten i någon slags semestermiljö där du är?
7: Ja, det har inte riktigt varit så, där, så att jag kan känna... Jo, men vi var ju faktiskt i Ljubljana i Slovenien dagen för Norges kvartsfinal. Och det var, oj vad mycket norrmän som syntes. De syns vart de än är nu för tiden, det kan man konstatera. Det var landslagströjor överallt.
6: Världen har fått något nytt att titta på, norrmännen, vikingarna, roddan.
7: Verkligen.
6: På tal om historiska rekord, vet du, jag har faktiskt inte känt större VM-pepp sen jag kom hem från USA i alla fall. Och det är inför de här sjuka semifinalerna som vi har framför oss. Och redan ikväll då, tisdag 21.00, väntar den match med de två högst rankade lagen i hela VM-historien. Det är alltså Spanien mot Frankrike, och det här baseras på något som heter ELO. Det finns en ELO-ranking. Det är en poäng som du samlar
7: Electric
6: på dig.
7: Electric Light Orchestra.
6: Wow, nu haglar de här lite smalare referenserna i vårt lilla fotbollssammanhang. I love it. Men det är ju en poäng som du samlar på dig i takt med att du spelar matcher. Alltså möter du ett bättre lag, då tjänar du mer poäng vid en vinst. Men skulle du förlora mot ett sämre lag, ja, då förlorar du mer poäng. Så är du Spanien kan du liksom inte bara hålla på och möta Kap Verde och tänka att du blir etta i världen av det. Utan då har du förmodligen vunnit mot ganska bra lag om du har så hög ELO-ranking. Och Spanien är just nu det landslag som har högst ELO. Nu kommer jag att tänka på HBO igen. Apropå sådana här.
7: Gå tillbaka och lyssna. Gör det bara.
6: Ja, exakt. Frankrike är ju som helst tvåa på den här listan. Och det är ju ett mycket intressant skede som de här lagen möts igen. För Frankrike, tycker jag, är det lag som har sett allra bäst ut i det här mästerskapet. Håller du med?
7: Gud, vi pratar ju om dem som omöjliga Frankrike. Mm. Att det på något sätt måste vara något internt som gör att de snubblar på det här guldsnöret.
6: Och det ännu spännande är ju att jag kan inte riktigt komma på en enda match i det här mästerskapet där vi har fått se Frankrike gå för 100%.
7: Nej. Men det är som att de gör det när de känner att de behöver. Sen får man ju också ha med sig att det funkade ju inte för dem att få utväxling mot Paraguay. Det var ju svårt för dem.
6: Ja, men exakt. Men då visade de ju precis som lagkapten Mbappé sen sa, att vi kan också spela ful fotboll. Och vi var bättre på det än Paraguay. Ja, men Frankrike verkar ju helt enkelt ostoppbara. Men de ställs mot, som vi kallar dem, sömnpillret, Spanien. De där giganterna från den iberiska halvön som ju bjudit på några av mästerskapets överlägset tristaste matcher. Men lik förbannat är de i semifinal. På vägen har de fimpat motståndare som Portugal, Uruguay, Österrike. Och som vi har varit inne på tidigare, de har ju den här skickligheten som ju bygger på ett överlägset vis hålla i bollen och inte riktigt ge motståndarna chansen. Och faktum är att Spanien i och med vinsten mot Belgien i kvartsfinalen slog sitt eget rekord. De har nu spelat 36 matcher utan att förlora. Det är näst flest i historien. Endast Italien har en längre streak. Den är på 37 matcher. Den fick de till under en period mellan oktober 2018 och september 2021. Och det är under den här tiden de kvalade till EM med 10 raka segrar. Och sen vann de ju hela EM. Och sen så tog ju det här sviten slut, intressant nog, mot just Spanien. Och där någonstans fortsatte Spanien att stiga medan Italien försvann ut i fotbollens periferi, måste vi ändå säga. Och på tal om den här typen av vägskäl, Frankrike vann ju som bekant VM 2018. Föll upp den med final 2022. Sen kom ju en slags minidipp för Le Bleus. Inget konstigt med det egentligen. För visst, det är ju en bedrift det de har lyckats med. Att bara ta sig till två VM-finaler på raken. Och spelare kommer och går. De blir ju äldre, sämre, behöver bytas ut. Och någonstans där befinner sig Frankrike för två år sedan. under EM när de möter Spanien i semifinal. De håller ju på att bygga om och nytt, och det funderas på en ny formation och spelidé. Och den här turneringen, den är ganska krånglig för Frankrike. De lyckas knappt göra

0: Jamal i stor form.
1: Till Jamal, funderar på att lägga ut den på vänsterkanten. Där skjuter han istället. Han skjuter i mål!
0: Där och då är Spanien tveklöst Europas bästa lag. De vinner den här semin med 2-1. De vandrar sen vidare och slår även England i finalen. De lyfter bucklan. Men ett år senare ska Frankrike möta Spanien igen i en ny semifinal. Den här gången i Nations League. Men även den här semin vinner ju Spanien. Men det är en helt annan typ av match vi får se. Det är mål, det är fart, det är kaos. Framförallt så lyckas Didier Deschamps, förbundskaptenen, lösa en taktisk nöt. Han får till en formation där samtliga fyra av Frankrikes offensiva stjärnspelare startar tillsammans. Det är Mbappé, det är Dembélé, Olise och Doué.
2: It's a game for the ages. And who knows? Maybe that isn't the final chapter.
0: Den här matchen slutar 5-4 till Spanien. Men det är Frankrike som inte bara skjuter fler skott på mål. De håller i bollen desto mer. Det är trendbrott. Och faktum är att sen den här matchen då mot Spanien så har Frankrike inte förlorat en enda tävlingsmatch. I VM är de dessutom laget som har gjort näst flest mål i hela turneringen. 16 stycken. Och en enkel summering av storyn inför den här stundande semin ikväll är att Frankrike möter det lag som släppt in minst mål. Ett enda, svåra, stabila Spanien. Men vet du vad? Frankrike har bara släppt in 2. Det vittnar ju om, det här vi har pratat om, att de inte heller är ett enkelt lag att göra mål på. Styrker kanske teser om att de är bra precis över hela planen. Jag tänker på det här som en slags, alltså det är en monumental kamp mellan yin och yang. Mellan tråkigt och kul, mellan vackert och fult. Och på ett sätt är det alltså ombytta rollen nu mot matchen för 2 år sedan. Men hur går snacket i Frankrike? Med oss för att svara på det har vi Johanna Frendén, journalist och Frankrike-korrespondent för DN. Vi tycker Frankrike är turneringens hittills bästa lag. Men vad säger folk i Frankrike om landslaget så här långt i VM?
3: Jag tror att de flesta är överens om att Frankrike faktiskt sticker ut som det bästa laget. Det är ju lite ovanligt. Ofta är man ju, kanske man går in i kvarts- och semifinaler och känner att det står och väger. Men Frankrike är bäst. Jag tror att de flesta tycker det. Till skillnad från tidigare upplagor så syns det ju också offensivt. Det är ju det som de kanske lite mindre specialiserade fotbollsögonen kan få med sig den här gången. Att vad roligt det är att titta på Frankrike, vad mycket mål det blir, vilka genier vi har och så vidare. Så det är nog den allmänna känslan. Och sen är kravbilden jättehög. Det som har hänt de senaste åren, kanske sen förra VM, är ju att kravbilden är ju nästan VM-final eftersom man har deltagit i de senaste 2. Det är inte så många som kanske hetsar upp sig resultatmässigt över att man har tagit sig till semi. Däremot så ser det ju väldigt bra ut. Och det är, skulle jag säga, den stora skillnaden. Och det är första gången lite grovt hugget sen Didier Deschamps tog över som det är en offensiv triumf som de bjuder på något sätt.
0: Apropå Deschamps, för vi pratade nyss om EM för 2 år sedan då, när Frankrike förlorade mot Spanien i just semifinal. Spanien är bäst i Europa. Frankrike har jättesvårt att göra mål. Det mumlas om Deschamps ut. Hur har han lyckats vrida till sitt lag och få det att spela så här bra?
3: Det här är ju den stora frågan, för att själv påstår han ju att jag har inte ändrat på någonting. Det är som att han, det är en liten prestigegrej tror jag, att säga att nej, jag har heller aldrig tidigare sagt att vi ska spela defensivt. Det har varit lite... Ja, vi har lagat efter läge och så vidare, men mina spelare har alltid haft mycket frihet. Men jag menar, det är väldigt svårt att titta på det här laget och inbilla sig att det inte skulle ha kommit några nya instruktioner. Sen har det tillkommit några komponenter då, Michael Olise till exempel, som ju inte fanns tidigare, som säkert har en del i detta. Och Kylian Mbappé i superform, det är ju den andra riktigt extremt lyckade timingmässiga saken som, för jag menar, han var ju skadad inför mästerskapet och har kommit till många andra mästerskap lite slut så där i säsongsslut och så vidare, så att nej, men det Deschamps har ju undgått all kritik såklart hittills i år. Jag tror kanske att han hade också, man hade nog varit lite snällare mot honom oavsett, eftersom det är hans sista mästerskap. En lång landslagskarriär är på väg att gå i mål, och det är redan ganska mycket nostalgi kring hans tid i laget faktiskt, eller tid som förbundskapten.
0: Det kanske inte är alla av våra lyssnare som vet det här, men Deschamps var ju en del av gulddaget 1998. Och det är många som jämför nu årets årgång med den, och att kanske till och med den nuvarande är lite bättre. Håller du med om det?
3: Alltså det är ju så svårt att jämför, alltså det är ju det här vanliga då, men det var helt olika typer av fotboll.

0: fotboll. Och Zidane kanske de inte riktigt har det här laget. Å andra sidan hade de en Mbappé då. Nej, men visst, det finns väl en hel del likheter. Det är ju i alla fall, jag tror i alla fall att man kan se att den här upplagan hittills ser bättre ut i alla fall än det i Ryssland 2018.
1: Men vi som följde VM 98 mer liksom under vår uppväxt och under vår ungdomstid. Och då 98 betydde det ju så väldigt mycket, om man förstått det, som för den franska nationen, identiteten, ungdomar med invandrarbakgrund och allt möjligt. Det fanns ju en älskvärdhet i det laget som tog första VM-guldet. Finns den relationen mellan lag och supportrar nu i Frankrike?
0: Ja, lite grann. Men man ska ju komma ihåg att det som har hänt mellan 98 och nu är ju det som hände 2010 och följden av det. Alltså den här spelarstrejken, krisen i Nice, som många fransmän känner bara, eller omtalar bara det här som namnet på den orten i Sydafrika där det här utspelade sig. Och många år av golgatavandring efter det, där franska folket inte ville se en fotbollsspelare hänt på nyheterna för man var så besviken. Och så att sen dess har de ju verkligen fått slita ganska mycket för att återvinna liksom respekt och folkets beundran och folkets kärlek på något sätt. Men det har verkligen varit en mycket, mycket längre vandring, tror jag, än vad det kanske sett ut som utifrån. Det var en enorm kris. Alltså, det var ju på högsta politiska nivå. Det dominerade nyheterna i många veckor. Det var på något sätt en backlash från den generationen, 98-generationen, som på liksom allra tyngsta sätt. Så den här generationen skulle jag säga, ja, de är ju inte lika nyvakna kring det här att liksom bli utsatta för rasism. Det hör vi ju nu också, det kommer mer från andra länder. På den tiden var det ju kanske fransk extremhöger som pratade om att det här var ett afrikanskt landslag. Och så. Det går inte att säga längre, även om man ska tycka det. Det finns inga liksom politiska poänger att tjäna på det. Men det har ju, man har ju sett attacker utifrån här. Och det är klart att när det finns spelare som Kylian Mbappé som är väldigt verbal och svarar väldigt bra på det här, och så stiger ju laget i folks aktning. För de känns inte som att de är så bortkopplade från vanliga samhällsproblem som andra fotbollslag i historien kanske har gjort. Så att ja, det är ju inte första gången, det är alltid speciellt, va? Frankrike har ju också en helt annan position nu, för man är alltid favorit eller en av favoriterna när man går in i ett mästerskap, och det var ju inte alls fallet när man aldrig hade vunnit ett VM och gjorde det för första gången. Så att det går inte riktigt att jämföra, och det har hänt mycket på vägen. Men för en ung generation nu så är det klart att det naturliga är att se Frankrike väldigt långt i stora turneringar. En ung generation tyskar har, och italienare har liksom en helt motsatta upplevelsen och erfarenheten. Och det, så är det ju, man är mitt i det så märker man inte riktigt. Men det här är ju det är liksom den nya spelplanen någonstans. Och där är det klart att franska barn utgår från att Frankrike ska gå till VM-finalen.
2: Vad tror du, vinner Frankrike VM i år?
0: Alltså, om man bara tittar på hur det sett ut fram till nu rent sportsligt, så är de absolut favoriter. Det går inte att säga något annat. Sen är det ju, det som skulle kunna hända då, som jag kan se, är ju att det blir en ganska låst match mot Spanien. Det är det som sjunker tillbaka till sin gamla idé om att inte blotta sig för mycket och så. Och så gör Spanien ett mål i 75:e minuten, och därefter har man liksom för lite tid för att knacka sönder dem. Det skulle ju absolut kunna hända, men om du ber mig att välja ut en favorit som turneringen har sett ut nu, så går det inte att säga något annat. Jag tycker att de står ut som favoriter.
2: Johanna Frändén sa med ett varningens finger. Tusen tack för att du var med oss.
0: Tack själv.
1: Efter den där godbiten 21.00 tisdag kväll, alltså Spanien mot Frankrike, så ser vi fram emot, ja, jag gör det ännu mer, mot den andra semifinalen 21.00 onsdag kväll, England mot Argentina.
2: Mums!
1: Då kan man ju tro... Ja, men herregud, det finns ju så mycket att ta på här. Och det finns ju en väldigt tydlig rivalitet till och med mellan de här lagen, som är ganska ovanlig för länder som inte gränsar till varandra eller ens möts i kontinentala mästerskap. Alltså EM eller Copa America, de tillhör ju inte samma sfär, det förstår ju alla inblandade. Men här finns ju historiken med Guds hand, med syndabocken Beckham och faktiskt krig som har påverkat den här fotbollsrivaliteten. Och vi har ju varit inne på några av de där aspekterna tidigare i den här podden under VM-säsongen, Samir.
2: Mm, verkligen. Inte minst då Guds hand.
3: Maradona had continued the run forward. And the goal is given. What point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about?
1: i den legendariska kvartsfinalen i VM 1986 mellan Argentina och England alltså. Diego Armando Maradona, dels gör han ett av tidernas mest magiska solonummer och mål, dribblar sig igenom hela planen och motståndarlaget, och dels då ett av tidernas största godkända fuskmål när han hoppar upp mot bollen för att nicka den 165 cm lång som han var och når högre än målvakten i det engelska landslaget, eftersom han ju boxar in den i princip med handen som ingen i domarteamet upptäcker långt före vartiden. Och det här har ju skapat sår i den engelska fotbollssjälen, också eftersom det är just Argentina. För den här rivaliteten, den börjar ju inte där som många kanske tror. Och den börjar inte ens i samband med det som vi ska återkomma till, de mer krigiska inslagen. Utan det är 20 år tidigare, om vi ska hitta en startpunkt rent sportsligt, i VM 1966. Då var det också VM-kvartsfinal mellan England och Argentina på engelsk mark. Redan inför var det lite hetsigt med tanke på Englands höga svansföring. England vann då 1-0 på hemmaplan. Ett ganska sent mål mot ett tröttkört Argentina, för i den 35:e minuten tror jag det var, så visade sig en argentinare ut, lagkaptenen till råga på allt, Antonio Ratin, och fick då rött kort för snack, som man brukar uttrycka det, trots att ingen av dem kanske egentligen förstod vad den sa, för att Ratin kunde bara spanska, domaren kunde bara tyska, men det var rött kort ändå. Det blev palaver, det var utdraget 7-8 minuter. Till slut lämnade Ratin planen och rev då i frustration ner en av hörnflaggorna på vägen ut. Det var också en sån miniversion utav Englands flagga. Och vad tror du 90 000 engelska åskådare reagerar med? Jo, starka känslor, minst enkelt uttryckt. Och dessutom så uttryckte Englands förbundskapten efter den här matchen det som att argentinarna var ohyfsade djur. Och här någonstans befästes den här hatrivaliteten mellan de här två landslagen. Tiden dock, brukar man ju säga, leker alla sår, Samir. Mm-hmm. Och det var typ så det blev, att det i alla fall svalnade lite de här hetska känslorna mellan de här landslagen fram till 1982. Därför att då inleddes Falklandskriget kring Falklandsöarna, Las Malvinas som argentinarna kallar det. När det briserade en konflikt som hade legat och pyrt kring de här öarna i Atlanten utanför Argentinas östkust. Brittiska öar, men sedan länge har Argentina velat göra anspråk på de här då. Och militärjuntan inledde en invasion 1982 som Margaret Thatcher och Storbritannien svarade på snabbt, hårt och slog ner efter drygt 2 månader. Och det var liksom med den bakgrunden som VM-kvartsfinalen spelades 1986 med Maradonas 2 mål. Och det målades upp som Argentinas revansch både på och utanför planen. På planen efter stölden 1966, utanför planen naturligtvis Falklandskriget och allting som skedde politiskt och militärt kring den delen utav historien de båda länderna emellan. Och så blev det ju argentinskt VM-guld till slut dessutom. Så en gigantisk revansch för Argentina. Nästa stora kapitel i den här rivaliteten mellan de båda länderna kommer ju VM 1998. Det här är ju ett stort mästerskap för både dig och mig under vår uppväxttid, Samir.
2: Visst, men det första jag, alltså folk snackar om VM 94. Jag minns bara 98 och allt som hände då.
1: Men vilken sjuk match det här var. Då var det åttondelsfinal 1998 mellan Argentina och England. Redan i 50:e minuten straff för Argentina. Batistuta, Batigol kallade i Fiorentina bland annat. Gjorde 1-0. Mindre än 5 minuter senare 1-1 på straff också för England. För det är ju tufft, det är ju hårt, det är ju liksom aggressivt när det är England mot Argentina. Då var det Michael Owen, den unge, han som jag klippte ut och satte en bild i min filofax på, som var för snabb för Argentinas försvar och dök fram för att få den där straffen. Och det var dessutom Michael Owen som med en bollmottagning på Beckhams passning i den 15-16 minuten tog emot bollen med utsidan av foten, benet utsträckt vid sidan av kroppen för att få den med sig framåt, nästan från mittplan hela vägen bort till offensiv straffområde för att finta bort 3 försvarare och målvakten och dundra in 2-1 till England som blev 2-2 före paus. Men det vi minns bäst är ju Simeone versus Beckham, inte sant?
4: David Beckham kicking out, and the replay showing that what he did was stupid right in front of the referee who produced a red card.
1: men det var en otrolig första halvlek. Ställningen 2-2 som sagt. I den andra får Beckham en otroligt ful tackling i ryggen av såklart argentinaren Diego Simeone. En armbåge i ryggslutet. Beckham ser honom inte alls komma. Han faller framåt, förstärker visserligen. Ramlar gör också i samma veva Diego Simeone. Och när han reser sig upp för att domaren ju har blåst frispark för England naturligtvis, så ser det ut som att han säger någonting till Beckham, som också å sin sida är otroligt irriterad, för han har fått så mycket efterslängar, sparkar och ryck i tröjor under hela den här matchen. Så han kvar på gräsmattan, David Beckham, sträcker upp benet ut och liksom sparkar till Simeone, som teatraliskt visserligen faller ut och framåt och viftar mot domaren i samma veva efter den där smällen. Och det blir rött kort på David Beckham. Det är en legendarisk scen. Dessutom för de konsekvenser som det fick. I den här matchen kom inga fler mål. Det blev straffläggning. England förlorade. Argentina vann. Och Beckham hade några riktigt tuffa år i sin karriär här. Han fick utstå enorm kritik. Han blev utskälld. Han blev syndabock. Han blev hatad. Han blev mordhotad. Hans ansikte sattes upp på darttavlor för att engelsmännen skulle skjuta prick. Liksom professionella rubriksättare, krönikörer talade om landsförräderi, och han kunde ju egentligen inte revanschera sig ordentligt i landslagssammanhang förrän 4 år senare, när han då som svensk lagkapten i det engelska landslaget och i Sveriges grupp för övrigt i VM 2002 ju gjorde det enda målet på straff mot Argentina i gruppspelet till 1-0. Men från 98 till 02 så hängde det över David Beckham. Och det är liksom inte konstigt att det uppstod i en match mellan England och Argentina. För så här har det varit. Vi minns Ratins utvisning 66, århundradets rån. Vi minns Maradonas Guds hands, Beckhams röda kort. Och vi vet ju också att både, eller jag antar det, att både Beckham och Diego Simeone kommer sitta där på läktaren och följa den här VM-semifinalen. För Beckham, han är ju hela VMs maskot, skickas hit och dit fram och tillbaka, sitter på varenda match och tittar. Och Diego Simeone, han är ju pappa till en av spelarna i det här argentinska landslaget och dessutom aktiv tränare i Atletico de Madrid, det vet vi. Engagerad argentinare inom fotbollsvärlden. Och vi kanske inte får Simeone mot Becks här, men kanske får vi Simeone mot Bells. Alltså nu har ju inte sonen Giuliani Simeone spelat så mycket i det här mästerskapet, men tänk om det blir en duell där han går in mot den som ju nu har den här rollen och den här förmågan och den här betydelsen för engelska landslaget som Beckham hade då, det vill säga Jude Bellingham. Vilken otrolig story.
5: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Alltså, semifinaler. Ikväll tisdag, Frankrike mot Spanien. Världens två bästa lager upp om en plats i final. 21-0-0 avspark.
2: Och imorgon onsdag fortsätter följetongen. England mot Argentina, också den 21-0-0.
1: Och sen hörs vi på nytt i appen Sveriges Radio på fredag. Då ska vi gå i mål inför helgens bronsmatch. Och såklart finalen och summera. Vad är det för VM vi har varit med om egentligen?
2: Vi hörs då. Ta hand om er. Tack för att ni lyssnade.
6: Ja, tack för att du fortsätter lyssna, för nu drar morgonprogrammet igång här i P4 Stockholm med mig, Alex, och med Minja som kom lite sent idag. Ja. Och det beror på att din taxi inte kommer. Det här är något som förmodligen, inte bara förmodligen, vi vet att det drabbar många just nu.
7: Exakt, så har du bokat en taxi här under morgonen, så var lite vaksam på vad som händer. För att Taxi Stockholm har tekniska problem med sitt bokningssystem och kan för närvarande inte ta emot bokningar via deras digitala kanaler.
6: Just det, men du bokar ju inte idag, eller hur?
7: Nej, så även hanterade bokningar antar vi är struligt.
6: Ja, det är ju ett större problem. För om man inte kan boka så märker man ju det. Men om man redan har bokat så har man inte kanske någon kolla alls förrän man står och väntar på sin taxi. Och så kommer
7: exakt
6: inte det
7: som hände mig. Och så står man där och inte fattar någonting.
6: Nej, men nu är du här i alla fall. Ja. Och fattar någonting.
7: Och nu kan vi säga till er att ta det vanligt.
6: Ja, men detsamma gäller ju Gosha, vår reporter. Hon fick inte heller någon taxi i morse, men nu går hon här. Vi kör igång morgonprogrammet först med Ekot.
8: För att locka fler att lämna Sverige.
5: Sveriges Radio Finska.
9: Hej, hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama taas suomeksi. Huomenta, huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, päivä on tiistai 14. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sulle täällä seuraa pidän minä, eli Venla Rakkola. Aurinko on noussut tuolla Ruotsin kattojen yllä ja noustaan mekin sen mukana, eli laita vaikka kahvi kiehumaan. Tai jos et juo kahvia, kuten minä, niin keitän vaikka aamuteetä. Itselläni on tällainen ihana kanelintuoksuinen tee pitämässä mulle seuraa. Ja vietetään oikein ihana aamu toistemme seurassa täällä. Uutiset meille toimittaa Fanni Laakko Uppsalasta. Kaikenlaista aiotaan kuules mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi siitä, kuinka vähemmistökielisen kulttuuritoiminnan rahoitus hiertää tapahtumia järjestäviä. Ja siitä, miten päiväunet ovat voimaannuttava kokemus, näin sanoo Karoliinisen instituutin unitutkija. Myöhemmin lähetyksessä kuullaan myös esimerkiksi täällä Ruotsissakin esitettävän suomalaisen TV-sarjan käsikirjoittajaa. Päivän retrobiisi tulee meille 1980-luvulta ja sen tarjoilee meille yhtyeen Noita Linna Hurraa. Kyseessä on kappale nimeltä Pikkuveli, mutta se kuunnellaan vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surffataan digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassamme. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: siinä. Kuultiin Olli Helenius ja kolme yötä juhannukseen. Taitaa olla pikkasen enemmän öitä juhannukseen, jos tuohon vuoden 2027 juhannukseen lasketaan, mutta onneksi vielä me ollaan tässä keskellä kesää. Heinäkuun puolivälissä aika lailla tasan. Tässähän on vaikka kuinka paljon aikaa vielä viettää kesälomaa, tehdä kaikenlaista jännittävää. Itse olen ainakin ajatellut, että voisin lähteä käymään saaristossa ensimmäistä kertaa elämässäni. Mitkä on sun kesäsuunnitelmat nyt tähän heinäkuun lopulle? Mutta nyt Ekko-uutiset, ne meille toimittaa Gustava Söder.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
5: 24 voitures qui ont brûlé.
4: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
6: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
6: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar, alltså bara eparna.
5: istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
9: Men är det många som kör trimmat?
5: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
8: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
10: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7. I studion jag, Gustava Söder.

0: siinä Valvomon kappale Heinäkuu, ja heinäkuutahan mekin täällä tosiaan eletään. Ruotsissa on lämmintä, ja niin näyttäisi olevan kyllä, ainakin kun katselee näitä Ylen uutisia, niin Suomessakin. Eli tiistaina luvassa lämmintä poutasäätä, jos vaikka taidat, vaikka oletkin suunnitelmissa matkustaa Suomeen. Mä oon miettinyt sitä, että mitähän sitä tekisi sitten, kun taas tulee noita kovia helteitä tänne. Että miten sitä pitäisi itsensä viileänä, kun meillä ei täällä Ruotsissakaan, ainakaan kaikissa paikoissa, ole tällaista valmiiksi rakennettua ilmastointisysteemiä kaikissa taloissa. Välillähän saattaa toki ostaa joku ihminen sellaisen tuulettimen, mutta mikä on sun tapasi pitää itsesi viileänä, jos helteet tulee? Syötkö vaikka paljon jäätelöä tai menetkö uimaan, istutko kylmässä suihkussa puoli tuntia niin, että saisi jotenkin sen kuuman ja hien lähtemään pois, vai mikä on sun tällainen keinosi pysyä viileänä? Itse en tiedä. Kyllä se jäätelön syöminen toki kuulostaa aika houkuttelevalta, mutta jos hellesäät ja lämmöt jatkuvat, niin se ei taida tehdä ihan hyvää terveydelle eikä lompakolle joka päivä syödä useita askillisia jäätelöä. Mutta nyt EK-uutiset, ja ne toimittaa Gustava Söder.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten, som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran, som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for its future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustava Söder.
9: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä siis Gustava Söder toimitti meille Eekko-uutiset. Ja sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua seurannasi täällä Tukholman radiotalon Studio 59. Olen minä, Venla Rakkola. Hyvää huomenta. Jatketaan yhdessä tämän aamun parissa vielä tunnin verran. Myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan esimerkiksi Ylen tämän kesän fiktiivisestä audiodraamasta, joka kertoo viulisti Linda Lampeeniuksen urasta. Pääsin tätä varten haastattelemaan audiodraamassa esiintyviä näyttelijöitä Saaga Sarkolaa ja Nikke Lignellia. Mutta ei siitä ihan vielä, me ehditään tässä kuulla vielä uutisotsikot, jotka meille tulee kertomaan Fanni Laakko. Ja tännehän voit soittaa meille studion vanhaan tuttuun numeroon 0878242400 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tässä on tunti vielä hyvää aikaa saada ajatuksesi ja puhelusi kuuluviin. Mutta hei, jatketaan musiikin parissa. Seuraavaksi Pinsku kappaleella Kaunis poika.

0: Allt fler småpartier ställde upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
1: Hittills i år är det alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
2: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
1: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
2: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
1: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
0: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholmsproblem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
3: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
4: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
3: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
4: Hur påverkas taxichaufförerna?
3: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
4: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
3: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
0: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffan stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
5: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
6: 24 voitures qui ont brûlé.
5: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
7: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
5: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
7: C'est mon village. Je partirai pas.
5: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
0: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter ladda ner vår app Sveriges Radio.

0: Nästan alla som dog i terrordåd inom EU förra året dödades i jihadistiska attentat. Det här enligt en ny rapport från Europol. Anna Sjöberg är chef för kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna.
1: Som vi beskriver i den här rapporten så ser vi att det framförallt är det jihadistiska hotet som fortfarande är det mest dödliga hotet också när det kommer till terroristattentat i Europa.
2: Totalt 6 människor dog och många skadades i terrordåd inom EU förra året enligt Europol. Dåden skedde i Frankrike, Österrike och Tyskland. 5 personer dog i jihadistiska attentat, bland annat i München där en 24-årig man körde in med en bil i en folkmassa. Ett dödsfall kopplas till högerextremistisk terrorism.
1: Vi ser fortfarande de traditionella extremistmiljöerna utgör fortfarande ett betydande hot. Samtidigt så har den här miljön också utvecklats.
2: Europol konstaterar att jihadistiska terrorister och kriminella nätverk samarbetar allt mer och att det gör hotbilden mer svårbedömd och oförutsägbar.
1: Så att vi ser mer och mer hybridaktörer som vill genom ombud och proxyaktörer främja sina egna strategiska mål.
2: Men trots att hotbilden blivit mer komplex menar Anna Sjöberg att Europa idag är bättre rustat mot terrorism än för 10 år sedan.
1: Vi är bättre förberedda på det hot vi har att skydda mjuka mål.
0: Och reporter här, det var Saga Nyström Holm. Ryska transportdepartementet överväger att sluta frakta gods över Azovska sjön som ligger in till annekterade Krimhalvön och istället använda andra transportsätt och alternativa rutter. Det här sker efter ett ökat antal attacker från Ukrainas sida. Senast under den gångna natten så träffades 11 fartyg i just ukrainska drönarattacker. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare en person är gripen misstänkt för skyddande av brottsling gällande det misstänkta mordet i Härryda i helgen, det rapporterar P4 Göteborg. 3 män i 20-årsåldern sitter anhållna för mord efter dödsmisshandeln på en badplats i Härryda kommun. De kunde gripas med hjälp av vittnen. Det var på lördagskvällen som en man i 45-årsåldern misshandlades. Han avled senare på sjukhus av sina skador. Den svenska rocksångaren Little Gerhard, eller Carl Gerhard Lundqvist som han egentligen hette, har avlidit, uppger Aftonbladet. Han slog igenom i låtar som Buena Sera och Den sista mohikanen. 1958 korades Little Gerhard till Sveriges rockkung. Han blev 92 år gammal. Det var Ekot med Johan Westerberg.

0: I Frankrike så är den stora branden i Fontainebleau söder om Paris fortfarande inte under kontroll. Där rapporterar fransk TV idag. Närmare 2000 hektar mark skog har brunnit. 600 brandmän och brandbekämpningsflyg jobbar på att få kontroll på den här branden. Och motorvägen A6 mellan Paris och Lyon har delvis stängts av för trafik till följd av detta. Igår så greps två personer misstänkta för att ha startat branden i Fontainebleau-skogen. Amerikanska medborgare som befinner sig eller nyligen varit i Ebola-brottsutdrabbade Kongo-Kinshasa får inte återvända till USA utan att varit minst 3 veckor i ett annat land emellan, där meddelar Vita huset. Berörda amerikaner kommer inte släppas ombord på flyg till USA för att stoppa den fruktade blödarsjukdomen från att komma in i landet. De senaste 50 åren har bilarna blivit allt större samtidigt som storleken på parkeringsrutor inte ändrats. En följd av det här är något som Jenny Broholm som är verkstadschef på en skadeverkstad i Jönköping märker av när det kommer in mellan 50 till 20 parkeringsskador i veckan.
1: Dörruppslag, att någon har råkat köra emot, alltså mindre skrapskador. Tyvärr, i vissa fall har det varit så stora skador som man får byta detaljer även fast det har hänt på en parkering.
2: Storleken på de både större och små bilmodellerna har ökat de senaste 50 åren. Och tittar man på en av de mindre bilmodellerna så har den blivit över en halv meter längre och nästan 2 decimeter bredare. Och det har också sina fördelar enligt Bosse Bildoktorn Andersson.
3: Och de har blivit enormt mycket mer krocksäkra bilar och det är mycket tyngre också. Och klart, då blir det lätt att de växer i storlek också på alla håll och kanter.
2: Anders Kjellqvist från Jönköping försöker numera undvika centrum så gott det går. Och ska han handla så väljer han ofta andra parkeringar med mer svängrum mellan bilarna och mindre risk att behöva hålla andan för att ta sig ur bilen.
4: När det är riktigt tajt så väljer man inte att köra in det. Jag tror de tar död på stan när det inte finns några ordentliga parkeringar.
2: Josef Rosén tycker också att det har blivit trångt på parkeringarna trots att han kör en mindre bil som egentligen ska rymmas inom standardmåtten om 2,5 gånger 5 meter för en parkeringsruta.
5: Det är inget riktigt bra standardmått på det.
0: Reporter P4 Jönköpings Josef Bikoli. Regeringen föreslår nya regler för fridlysning och en kortare lista över skyddade arter. Listan föreslås kortas från 300 till 230 arter. En art som då skulle tillkomma är igelkott medan blåsippa och mugröna åker ut. Det var Ekot med Johan Westerberg.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Tullen stoppar allt mer narkotika från att komma in i landet. Läget är fortsatt osäkert i Hormuzsundet. Och så har en svensk rockkung lämnat oss.
1: Trädgen låg, vackert grön, vackert grön. Den var stor, tyst och skön, tyst och skön.
0: Här är Ekot klockan 12. Ja, över 6 ton narkotika har beslagtagits under det första halvåret i år. Det här visar ny statistik från Tullverket. Och de senaste årens beslag är på rekordnivåer, säger verkets överdirektör Bodil Taylor.
2: Smugglingstrycket mot Sverige är fortsatt högt. Vi har de senaste åren gjort rekordstora beslag av narkotika. Samtidigt ser vi att tillgången på narkotika är stor i Sverige och även efterfrågan, och det är klart en oroande utveckling.
3: Totalt har Tullverket gjort över 4 300 beslag under årets första halvår. Och av de 6 ton narkotika som beslagtagits utgörs nästan hälften av kokain och är från rekordbeslaget i Helsingborg från januari i år. Utöver det har Tullverket beslagtagit 2,7 miljoner narkotiska tabletter, och en majoritet av dem, 1,6 miljoner, utgörs av preparatet tramadol.
2: Tramadol vet vi används i samband med skjutningar för att dämpa rädsla och känslor, alltså fungerar helt enkelt ångestdämpande.
3: Beslaget av cannabis är fortsatt stort, men beslaget av heroin minskade jämfört med samma period förra året. Däremot är det på historiskt höga nivåer.
2: Om man tittar tillbaka de senaste 5 åren så har vi legat på några kilo heroinbeslag per år, och nu har vi tagit 33 kilo här första halvåret.
3: Men vad säger egentligen den här statistiken? Är det en indikation på hur mycket som smugglas in, eller hur bra ni är på att hitta det?
2: Det är ju en kombination. Vi ser ju, som jag sa, att smugglingstrycket mot Sverige är högt. Samtidigt då så ser vi ju att det är ju för att Tullverket har blivit vassare. Vi har fått nya verktyg, nya resurser.
0: Reporter här, det var Thea Regell. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter efter våldsdådet i Helsingborg igår eftermiddag, då en 5-årig flicka stickskadades i Furutorpsparken, där rapporterar P4 Malmöhus. Läget för den här flickan, som fördes till sjukhus med allvarliga skador, uppges nu vara stabilt. Polisen vill inte kommentera vilken relation de här har till varandra. Efter det här så vänder vi fokus utrikes. För situationen kring Hormuzsundet är fortsatt osäker efter att USA:s president Donald Trump nu formellt brutit vapenvilan med Iran. Och med oss så har vi nu vår medarbetare i Libanon, Lina Mahlers. Lina, alltså, hur är läget nu i Hormuzsundet? Alltså, är det förändrat sedan Donald Trump nu faktiskt sagt att vapenvilan på riktigt är över med Iran?
4: Att han nu formellt meddelat kongressen, det kommer ju efter flera dagar av amerikanska och iranska attacker och bekräftar egentligen den utveckling vi ser på marken, där vapenvilan i praktiken redan var över. För tredje natten i rad nu så har amerikanska attacker genomförts då mot flera städer, öar längs med Irans södra kust. Iran har avfyrat robotar mot en flygbas i Jordanien, USAs flotta i Bahrain, Kuwait mot fartyg. Men situationen eskalerar nu ytterligare med USAs besked om att återinföra den här blockaden av amerikanska hamnar.
0: Men du var inne lite på det här. Alltså, det finns ju andra länder runt Persiska viken som ju faktiskt berör, som Saudiarabien, då, Förenade Arabemiraten, Qatar och Oman, för att ta några. Hur reagerar de på Trumps uttalanden nu då?
4: De här länderna runt Persiska viken har betonat behovet av stabilitet och fri sjöfart genom Hormuzsundet. Trumps föreslagna 20-procentiga avgift på fartyg som passerar där kan skapa en hel del irritation bland USAs allierade i Gulfen. Trump har sagt att länder som Saudiarabien, Qatar, Bahrain och Förenade Arabemiraten är rika och därför har råd att betala. Men de vill inte nödvändigtvis då bära kostnaderna för en konflikt som de inte själva har startat.
0: Om vi ska bli lite mer konkreta då, den här regionen som du bevakar, Lina, hur stor är då risken att konflikten sprids i den?
4: Konflikten har redan spridits till stora delar av regionen. Sen Trump sa vad nu har meddelat om kongressen så har ju de här gulfstaterna attackeras nästintill dagligen av Iran. Vi har flygplatser runt om i Mellanöstern som har stängt. Energipriser här som i resten av världen ökar. Oljepriser går upp. Och nu ser vi också hur konflikter på andra håll som Yemen tar ny fart med och får också regionala dimensioner med attacker mot Saudiarabien.
0: Kort bara, hur stor är risken att Iran försöker påverka trafiken genom Hormuzsundet och vad det kan innebära?
4: Det har redan hänt. Iran har redan börjat påverka trafiken genom Hormuzsundet. Den iranska sidan har skärpt åtgärderna och försökt då ha också attackerat flera fartyg som rör sig på den här omanska rutten, omanskt vatten, som Iran säger är inte en legal rutt, för Iran vill att de ska samordna med Iran. Så flera fartyg där har upprepade gånger attackerats av Iran.
0: Tack så mycket Lina för att du gav en bild av hur läget är vid Hormuzsundet. Du var Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon där alltså. Tillbaka inrikes, det ska bli lättare för föreningar att förverka, alltså att ta en bostadsrätt från innehavaren. Om denne gjort sig skyldig till brott, missköter bostadsrätten eller skapar otrygghet. Det här föreslår regeringen. Idag så kan en bostadsrättsförening ta en lägenhet om innehavaren begått ett allvarligt brott. Men enligt det här förslaget så ska även mindre allvarliga brott och vissa brott som begås utanför huset gälla i de här fallen. SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen den väntas ligga omkring eller strax över 30 grader och själva varningen den gäller från klockan 12 imorgon till klockan 20 på fredag. Taxi Stockholm, Pernilla Samuelsson är
5: även proffs.
6: Det är enligt företag digitala bokning och nästan en tredjedel av ligger enligt Taxitronic. Produkt av Pernilla Samuelsson är det nätverket i en serverhall som Vodafone har i Milano som är av. Och någon prognos för när det kan vara utrett finns inte. Hon säger att det inte rör sig om någon cyberattack mot Taxi Stockholm.
5: Läget är under kontroll i den nuvarande trafiken. Man får ringa till oss och boka sin taxi. Vi följer det här. Varje kvart får vi statusuppdateringar från vår leverantör och väntar på någon form av prognos när det här är löst. Än så länge så fungerar ju alla funktioner utom våra digitala bokningskanaler.
6: Ekot har sökt Vodafone.
0: Reporter Sven Karlsson. Sveriges rockkung Little Gerhard har avlidit, det här bekräftar hans fru för Aftonbladet. Och hans storhet märktes även i Norden, det här säger Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist här på Sveriges Radio.
7: Han var väldigt stor, han var inte bara Sveriges rockkung utan även Nordens rockkung blev Little Gerhard.

0: Carl Gerhard Little Gerhard Lundqvist avled natten till tisdagen. Han var en av de första som tog den nya amerikanska rockmusiken till Sverige på 50-talet och fick sitt stora genombrott med låtar som What You've Done To Me på debut-EPen och hans egna version av Louis Primas hitlåt Buenos Aires. Buenos Aires, señorina, Buenos
1: Aires. Det var ju den låten som gjorde att man upptäckte Louis Prima som gjorde originalet på 50-talet och som är faktiskt ännu bättre, men han gör en lysande version faktiskt, Little Gerhard. Även den där Jewelry Shop, juvelbutiken där, är lite svår uttalat för oss som inte hörde så mycket engelska på den tiden på 50-talet. Det var en annan värld då, det var mycket mer svenskt och tyskt. Engelska var liksom ett minispråk om man säger så.

reporter Helena Geilani. Ekot idag producerades av Carina Segura Morberg. Jag som hade äran att presentera det hela heter Johan Westerberg.

0: Bränslepriset i Finland är högre än i andra nordiska länder. Priset på råolja har stigit sedan måndagen och ligger på den högsta nivån sedan mitten av juni. Samtidigt är marknadspriset på bensin i Europa 44% högre än under våren. Både i Sverige och i Norge går det att tanka bilen för en billigare peng än i Finland. Anledningen till det är skattesänkningar som genomförts i länderna. Motsvarande skattesänkningar har inte genomförts i Finland. Skattesänkningen i Sverige i början på juli har lett till minskad bränsleförsäljning vid de finska stationerna nära gränsen. Detta har också lett till att många finländare åkt över gränsen för att tanka bilen i Sverige. Just nu råder en så kallad period med hög efterfrågan i Finland, vilket också påverkar bränslepriset. Det finska AI-företaget Nest AI ska börja utbilda AI-modeller för försvaret av Europas östra gräns. Målet är att utveckla autonoma system som på egen hand kan utföra uppgifter på slagfältet. Tanken är att modellerna ska anpassas till försvarsbehoven hos länderna vid Europas östra gräns. Grundaren Peter Sarlin menar att bakgrunden till AI-företaget är Europas beroende av amerikanska techjättar och säkerhetsriskerna det kommer med. Företaget vill därför utveckla en försvarsteknik som europeiska aktörer själva kan äga och kontrollera. De första användarna av de AI-modeller som nu är under utveckling är Finlands och Estlands försvarsmakter. Det finska språket var länge ett naturligt inslag i det svenska riket.
1: Visste du att...
0: Under Vasatiden var det en del av den kungliga utbildningen att lära sig finska. Det upprättades program i finska för alla prinsar som skulle bli kungar över bägge rikshalvorna.

0: Finska var alltså ett naturligt inslag i det svenska riket. Johan den tredje hertigen av Finland var duktig på finska. Även Gustav den andra Adolf kunde åtminstone föra sig med artighetsfraser på finska. Redan på 1500-talet fanns en efterfrågan på finskspråkiga i maktens korridorer. Tidigt började förordningar, lagar och annat som utfärdades på Kungliga tryckeriet att översättas också till finska eftersom det fanns många rådgivare och ämbetsmän från Finland. Föreställningen om att i Sverige talar vi svenska var en del av den nationalism som kom först på 1800-talet. Så finskan var en gång ett kungligt språkämne, men den traditionen har inte följt med in i vår tid. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
3: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
4: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
5: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
6: Sama täällä.
4: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
7: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
3: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
8: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
1: Aina suomeksi, ibland på svenska.
5: Rocketti.

0: En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter misstänkt för mordförsök efter att en 5-årig flicka skadats allvarligt i en park i Helsingborg igår. Christian Magnusson, tillförordnad polisområdeschef i Helsingborg.
1: Kort efter att patrullerna kommer till platsen så kan en pojke gripas i närområdet. Gripandet hävs något senare och det är på grund av pojkens låga ålder. Och han har istället omhändertagits av sociala myndigheter.
2: Det var under måndags eftermiddagen som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador efter att ha utsatts för ett våldsbrott i Furutorpsparken i Helsingborg. Parkarbetaren Axel Östlund var en av de första på plats att hjälpa den skadade flickan.
3: Så ser jag en kvinna stå och ropa på mig lite längre bort med panik i rösten. Så jag tittar upp och ser en liten tjej stå. Hon pekar på en massa blod på tröjan så att jag skyndar mig dit.
2: Under dagen har polisen varit på plats i Furutorpsparken för att agera trygghetsskapande, berättar områdespolisen Fredrik Brokopp.
4: Det kan ju dessutom vara så att någon faktiskt har sett någonting som de inte har berättat om tidigare. Och är vi beredda att ta upp de uppgifterna också?
2: Flickans tillstånd beskrivs som stabilt. Och polisen vill inte kommentera vad den misstänkte pojken och den skadade flickan har för relation till varandra.
0: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Malmöhus. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan vara 2 eller till och med 4 gånger större än vad de officiella siffrorna visar. Det här enligt Världshälsoorganisationen WHO. Kongolesiska myndigheter har nära 2000 bekräftade fall fram till den 12 juli med över 700 avlidna. Och för Reuters så uppger en representant för WHO även att Världshälsoorganisationen hittills fått in knappt hälften av de 115 miljoner dollar man efterfrågat för att stoppa det här utbrottet. SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader och varningen gäller från imorgon till fredag kväll. Hur blir då vädret? Jo, ikväll så får stora delar av landet övervägande soligt väder följt av en mest klar natt. Främst över Norrbottens län molnigt och under natten i fjällen samt längst i norr något regn. Imorgon då så får många en varm dag med sol främst som varvas då med höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. De här molnen de kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperatur från 31 grader i söder till omkring 15 längst i norr. Ekot, Johan Westerberg.

Idag så hölls den sista rättegångsdagen mot Jonas Falk. Han står åtalad för 4 fall av synnerligen grovt narkotikabrott för att under flera år ha planerat och organiserat transport av totalt 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa över Atlanten. Åklagaren yrkade på fängelse i 12 år och 10 månader för omfattande narkotikabrottslighet. Jonas Falk har vägrat att delta under förhandlingen då han anser att det här målet ska prövas i spansk domstol. Nästan 300 civila dödades i Ukraina under juni enligt FN. Det gör det till den dödligaste månaden för civila i landet sedan april 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion. Enligt FN så är långdistansvapen i form av robotar och drönare den främsta orsaken till civila förluster i Ukraina. Och Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgick idag, skriver AFP. Det sker som en del av president Volodymyr Zelenskyjs ommöblering av regeringen. Någon ersättare är inte utnämnd än. Enligt Zelensky behöver regeringen ändra sin politiska strategi då Ukraina står inför nya utmaningar och uppgifter. I Norge har kronprinsessan Mette Marit skrivits ut från sjukhus efter sin lungtransplantation, det uppger det norska kungahuset. Transplantationen gjordes då hennes lungfibros förvärrats under våren. Nu väntar 6 månader av rehabilitering för Mette Marit. Risken för bland annat solkurvor i värmeböljan gör att Trafikverket stänger tågsträckor. Bland annat kommer cirka 15 sträckor i Småland att stängas helt eller få sänkt hastighet. Sträckorna har bedömts som extra känsliga och drabbas av solkurvor eller skadade kontaktledningar. Det här var Ekot med Johan Westerberg.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Illan vieras on.
3: Ja, jag heter Marcus Larsson. Jag jobbar som musikjournalist på Aftonbladet.
4: Marcus Larsson, har något jätteviktigt att säga.
3: Ja, kom och titta på våran livepodd.
5: Jag är chockad. Är det här refrängen?
6: Ja, men det är så fruktansvärt förutsägbart det här.
3: Jag har fått den stora äran att få lyssna på originalet av Fröken Ballefjongs nya singel.
6: Rockmusik idag, eller stor rockmusik idag, börjar bli någon sorts retromaskerad.
2: Marcus Larsson on tunnetusti suorasanainen journalisti. Jos joku ei kelpaa, men då säger han det rakt ut eller skriver en krönika om det. I dagens avsnitt så är det Marcus som väljer all musik. Men vi börjar med en liten introduktion.
3: Född och uppvuxen i Kiruna och har mina föräldrars rötter är i Tornedalen, två små byar utanför Pajala, Kassa och Pimpie.
2: Mie kohtaa Markkusta Aftonbladetin redaktionilla keskellä Tukholmaa, aivan likellä centralstationen.
4: Päivää Markus.
3: Hei.
4: Tjena. Jaha, här jobbar du.
3: Ja, här jobbar jag.
2: Ja, hänen ensimmäinen toivekappale on tämä.
3: Ja, jag skulle vilja börja med en låt av Jerry Lee Lewis som heter High School Confidential. En liveinspelning från den på den tiden ökända, på 60-talet ökända klubben The Star Club i Hamburg. Där vars Beatles en gång började vässa tänderna innan det slog igenom. Och varför ville jag börja med Jerry Lewis? Jo, det är för att det är min pappas stora favorit. Vaknar man inte av det här, då är man i princip död.

0: High School Confidential med Jerry Lee Lewis från 1964. Marcus Larssons pappas favorit.
1: Det är väldigt roligt för min pappa är en övertygad, en mycket egensinnig karl från Tornedalen. Nykterist, älskar musik. Han gillar den värsta galningen från den amerikanska södern.
0: Vad heter mamma och pappa förresten?
1: De heter Tage och Yvonne Larsson.
0: Är de fortfarande sådana att de sitter hemma och spelar skivor på CD-spelaren kanske nu för tiden?
1: Ja, alltså de har ju både vinylskivor och CD. De lyssnar på CD ibland, men framförallt så spelar de in musik från TV och sitter och lyssnar på radion. Min mamma brukar säga, vad vore livet utan musik? Och det är ju frågan, det vore tomt och själlöst. Så musik har varit väldigt viktigt för min familj och vi har varit omgärdade av musik. Det har spelats musik hela tiden när vi växte upp. Och min storebrors skivsamling, det var ju det som var blev någon sorts fönster till vuxenvärlden och till en annan värld. Jag var där inne och rotade.
0: Hade du tillgång till den?
1: Ja, sådär. Det är inte så att min brorsan gillade det. Han gillade ju mest att liksom hålla upp läskiga hårdrocksomslag och berätta spökhistorier och skrämma skiten ur sin lillebror. Mm. Jag har fortfarande traumatiska minnen av hur han håller Black Sabbaths första album med den med häxan på och berättar att den där häxan finns på riktigt och hon äter små barn på nätterna och kryper in genom fönstren. Och så spelar han den läskiga musiken.
0: Att växa upp i Kiruna och liksom sen bli musikjournalist. När föddes den tanken hos dig som ung kille?
1: Ja, den växte gradvis fram. Jag har haft två stora intressen i mitt liv. Eftersom jag var ingen bra på sport. Eller jag var väl hyfsat någon sorts mittfält när det gäller sport. Så jag var mest intresserad av böcker och musik. Från väldigt, väldigt tidig ålder. Så det växte gradvis fram under högstadiet och gymnasiet. Att man kanske, det kanske finns någonting. Jag verkar vara ganska bra på att skriva, säger folk. Och jag, då kanske journalist skulle vara någonting. Men å andra sidan så är man ju uppvuxen på den tiden på 80- och 90-talet i Kiruna. Det fanns ju en extrem jantelag och Kiruna kändes ju extremt långt bort från Stockholm där det verkligen hände. Så det var ju bara en fåfäng dröm man hade. Jag trodde nog mest att jag skulle sluta som att jobba på LKAB eller jobba som lärare. Och det är ju inget fel i det. Det är ju väldigt fina yrken bägge två. Men det var en dröm som kom tidigt. Så det var där. Och sen var det Tracks på radion.
2: Weezer säger det så på veckans 16:e plats. Den tappar
0: nu ska vi lyssna på en häftig artist som inte finns med oss längre. David Bowie.
1: Ja, det här är spännande. Jag skulle vilja spela en David Bowie-låt. Och när man tänker tillbaka på sin uppväxt och det som har format den, då är det ju oftast, märker jag, inte, eller i alla fall inte alltid de minnena man har själv. Utan David Bowie, varför jag vill spela David Bowie, det bygger på hur min bror berättade hur det var på mammas föräldragård när han växte upp. Och min mamma hade en bror som heter Reidar, som senare började jobba inom teatern. Och vi befinner oss i början av mitten av 70-talet. Jag är inte född. Men brorsan har ett tydligt minne av att när han går på gården så är fönstren på andra våningen till det lilla loftet redan på det öppna. Och där donar ut cool glamrock, T-Rex, Elton John och framförallt David Bowie.

0: Och jag har tänkt mycket på det där att det måste ha väckt något hos brorsan att musik kan vara något annat och bli en mycket häftigare identitet än den miljön man växte upp i. Framförallt när man lyssnar på David Bowie som är en av världens mest utmanande artister. Jag kan inte ens idag föreställa mig hur David Bowie, som gick ut och sa att han var bisexuell i en tid när det var kriminellt att vara gay i England, när han färgade sitt rött hår, han såg ut som han kom från yttre rymden, han var androgyn, han utmanade alla våra så här stockkonservativa föreställningar. Hur det... jag är så fascinerad av hur brorsan kände sig när han stod på den lilla gården i Tornedalen i början av 70-talet med en morfar som inte kanske tyckte om män som färgade håret och hade en ring i örat. Jag tror det här var början på ett otroligt vackert uppror. Mooners Daydream med David Bowie.
1: Elämä kappa, Leissa.
2: När du blir liksom ung vuxen och ska fatta så här beslut om vad man ska bli och så vidare. Hur resonerar du när du är då ung kille där i Kiruna? Vad ska Markus Larsson bli när han blir stor?
0: Ja, men jag har ingen aning. Det deprimerande svaret är att inte så mycket. Vad man nu lägger för värderingar i det. Det finns inget nedlåtande det jag säger. Men jag kände väl att även om jag passade in i Kiruna så kände jag väl ändå inte att jag gjorde det. Jag gillade inte att vara ute och fiska. Jag var ingen händig. Jag kunde inte jobba i verkstäder och sånt där. Så vad fan skulle jag göra? Nej, men ja, jag vet inte. Det är viktigt att man har lärare. Jag hade flera lärare. Jag hade en lärare på högstadiet som heter Åke Mäte. Och en på gymnasiet som heter Rosmarie Nilema. Som verkligen så här uppmuntrade sina elever att ta sig an kultur, att läsa böcker, att åka och se saker. Och jag tror att det är viktigare än vad man tror. För hade min mor och far fått bestämma på den tiden så skulle de vilja ha båda sina söner nära sig själv och bo på Lompis i Kiruna och skaffa sig rediga jobb på LKAB och inte tjafsa så mycket. Men det fanns någonting i en som... Ja, men det var ju musiken som var en drivkraft. Jag ville ju uppleva saker. Jag ville ju se de här banden och idolerna någon på riktigt. Mm. Och hur skulle jag göra det? Ja, kanske genom att jobba som journalist. Det kanske skulle göra det enklare. Men det fanns ingen plan. När jag pluggade på gymnasiet så tog jag naturligtvis naturvetenskaplig. För jag var rätt duktig i skolan på högstadiet. Hade bra betyg. Och då tar man det som syokonsulenterna på den tiden sa. Att om du pluggar naturvetenskaplig så behöver du aldrig läsa upp dina betyg. Du kan bli vad du vill.
2: Mm.
0: Och så första dagen i skolan när man sitter med formelsamlaren och miniräknaren. Och så ser man hur humanisterna drar förbi på gymnasiet i rasthallen. Vitmålade i ansiktet i stora så här lakan och verkar ha hur kul som helst. Så insåg jag att fan, jag borde kanske ha gjort det istället. Det hade passat mig bättre.
2: Men vågar du byta linje? För det gjorde jag.
0: Nej.
2: Från natur till samhälle.
0: Nej, det gjorde jag aldrig. Jag tänkte att det är väl bra att ha den här grundutbildningen och så får man se vad man blir. Mm. Nej, jag hade ingen plan. Jag sökte, efter gymnasiet så sökte jag till olika utbildningar. Jag kom väl in på lärarutbildning i Umeå och jag kom in på sjukvård var faktiskt det andra alternativet, tänkte jag. Mm-hmm. Eftersom jag gjorde lumpen som sjukvårdare på Lapplands jägarregemente. Jag tyckte sjukvård var bland det mest givande jag någonsin hade upplevt. Så det var en slump att folk övertalade mig i princip att åtminstone söka till Kalix folkhögskola. Jag hade ju inte betyg för att gå någon journalistlinje. Eller akademisk journalisthögskola i alla fall. Och på den vägen är det.
2: Okej, så det blir Kalix först. Och vad hände sen när du är klar där? Var började du jobba?
0: Ja, jag sökte alla lokaltidningar i Norrbotten och ingen ville ha mig. De enda som svarade på de 20-30 ansökningar, 40 kanske, som jag skickade iväg till över hela Sverige. Det var Aftonbladet. Det var Fredrik Vitaren på Aftonbladet. Och han ringde och sa att kom ner på en arbetsintervju. Och jag gjorde det. Jag reste ner till Stockholm. Blev intervjuad. Fick sommarvik. Tänkte att jag skulle vara kvar 3 månader och nu har jag varit kvar. 12, 22, snart 28 år.
2: Så kan det gå.
0: Ja.
2: Hörru, vi lyssnar på en låt så kan vi fortsätta prata lite om det. För att nu blir det Bruce Springsteen.
0: Ja, om vi ska prata så viktiga artister och favoritlåtar så måste vi spela Bruce Springsteen. Det här är Downbound Train från Born in USA-albumet 1984.

0: Marcus Larsson, musikjournalist på Aftonbladet. Hur många gånger har du sett Bruce Springsteen live? Jag tänker att det är uppe i några händer nu, eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror jag slutade räkna när jag hade sett honom över 30 gånger. Jag tycker mycket mer om Bruce Springsteen när hans mer mörka sida kommer fram. Det blir som en motvikt till alla de här storslagna rocklåtarna som Born in USA och Glory Days och alla de där. Det är fascinerande att se Springsteen på svensk mark, för att publiken blir väldigt osvensk. Den blir väldigt så här, det blir nästan som att se i de bästa stunderna, ofta på Ullevi i Göteborg, så beter sig folk plötsligt vanliga torra svenskar som publiken i Barcelona eller Sydamerika. Folk bara tappar det. Gå och se honom. Det liknar ingenting annat. Nu börjar han ju bli rätt gammal och det börjar ju märkas. Men...
0: nu får man passa på helt enkelt. Ja. Du börjar jobba på Aftonbladet. Blir du recensent direkt? Eller liksom vad, minns du liksom din första artikel eller något sånt där?
1: Nej, jag blir absolut inte recensent direkt. Jag blir vikarie, nöjesvikarie som det heter. Jag jobbar bland annat med en person som heter Filip Hammar som blev större i tv och film. Men då var han också nöjesreporter. Det dröjde flera veckor innan jag fick in en artikel i tidningen. Alltså sånt här tryckts på papper som det gjordes på den tiden. Så jag satt i flera veckor i någon annans lya på Södermalm i Stockholm och kände mig helt värdelös och undrade vad fan ska jag göra? Liksom. De vill ju inte ha mig på den här tidningen. Jag får inte in någonting, jag gör mig inte hörd. Det var svårt på den tiden. Så jag tänkte att det här kommer ju aldrig gå. Liksom. Det var en hemsk sommar 98, ska jag säga. Det enda som var bra var väl fotbolls-VM.
0: I Frankrike,
1: med Zinedine Zidane. Det var det som höll mig uppe. Det kom en vändning efter ett tag. Det fanns en ungdomsbilaga som hette Puls på den tiden. Och då fick jag, av någon anledning, så de kanske ville testa mig, så fick jag göra en längre intervju med Magnus Karlsson från Weeping Willows. Och då kände jag att det här måste jag göra så oerhört bra som möjligt. Och jag tyckte intervjun gick okej. Okay, och sen satt jag tror inte jag sov på två nätter. Jag satt på och jobbade med den där texten. Och när den väl blev publicerad, då var det som att mina kollegor, så här, Håkan Sten som jag fortfarande känner, Per Bjurman som jobbar nu med NHL i USA mest, att de såg en. Att här finns någonting. Så det var väl någon sorts vändpunkt. Magnus Karlsson intervjun med Weeping Willows i Pulsbilagan. Hade jag inte fått göra den så hade jag inte suttit här och pratat med dig idag, det tror jag inte.
0: Nu är det 90-tal. Mm. Du jobbar på Aftonbladet. Jag har liksom trätt in i mina tonår och ligger i en sommarstuga och bläddrar i Aftonbladet och läser recensioner. Jag har nog läst några av dina recensioner i mina liksom formativa tonår. Jag tänker att det var häftigt på något sätt att vara musikrecensent. Har det varit lika bra som du tänkte, eller bättre, eller?
1: Ja, på ett sätt har det ju varit bättre än vad jag någonsin kunde föreställa mig. På ett annat sätt är det inte precis så glamoröst som folk kanske tror. Det här är ju så svårt att prata om. Vad är slitsamma yrken? Mentalt slitsamt. Det är mycket mer mentalt slitsamt än vad man tror. Mm. Och vara recensent och kritiker. Tycker jag i alla fall. Jag känner nog... nästan ingen som har hållit på med det här konstiga yrket en längre tid som inte har haft nervösa sammanbrott, mentala problem och fått knapra psykofarmaka en tid. Det är väldigt speciellt och det var framförallt ett väldigt speciellt yrke. Det har inte alltid varit skitkul. Framförallt för att du måste ju liksom rusta dig för det. Om du skriver på en så stor tidning som Aftonbladet, ett stort mediehus som Aftonbladet som det är idag. Om du inte gillar en konsert eller en skiva eller vad som helst så får du ju mest skit. De som hör av sig, det är ju de som vill hugga dig och som inte håller med dig. Så det kan ju gå flera månader när du känner dig helt motarbetad av världen och känner dig som en ensam idiot. Och det tar ett tag innan man bygger upp de mentala liksom, vågbrytarna som tar bort de där svallvågorna när de kommer. Men nej, jag skulle inte säga det är ett otroligt privilegierat, otroligt häftigt yrke jag har haft. Mm. Vardagen i den är inte så glamorös som folk tror. Det är en bra sammanfattning.
0: För du var ju och såg en sån här 2+-konsert igår kväll. Mm. Minns du rubriken? Du minns den, du skrev den.
1: Ja, en uppvisning i flummig snarkrock. Det jag kom på.
0: Är det någon som är förbannad idag då?
1: Ja, jag har fått ett par. Men en var lite rolig. Det var en tjej som mejlade som drog en referens till ståuppkomikern Magnus Bettner. Alltså, är du dum i hela huvudet? Det tyckte jag var lite... Det är stilpoäng på den. Men Tame Impala har inte de fans som är de argaste. Det finns andra artister som har det.
0: Vem har de argaste fansen?
1: Oh, Kents fans var inte lätt att ha att göra med. Det var nästan som indie-talibaner skulle man kunna kalla dem nästan när Kent var som värst. De var inte lätta att ha att göra med. Men det finns fler. Jag menar Rolling Stones farbröder, de som håller på Rolling Stones, är inte att leka med heller. De kan vara rätt läskiga när man ger sig på dem. Alla de där Bob Dylans fans är otroliga. Det är svåra om man inte gillar Bob Dylan eller något Bob Dylan har gjort. Och sen ska vi inte ens prata om så här Taylor Swift och pojkbanden och Harry Styles och sånt där. Där blir det militanta grupperingar av unga tjejer som går på en. Det kan smälla rätt hårt om man inte gillar den musiken.
0: Det är värre än att vara politikreporter, låter det som.
1: Nej, det är det inte. Det vill jag säga. Sport och politikreporter är det värsta du kan vara. Men det är oerhört fascinerande över hur starka känslor, åsikter och musik kan röra upp. Framförallt i sådana här program som egentligen inte är tv-program, som man egentligen tycker att men det här är väl för harmlöst för att folk ska bry sig om. Melodifestivalen och Så mycket bättre. Mm. Där kan det också smälla rätt mycket.
0: Hörru, vi ska vidare. Ja. Oasis.
1: Ja, men herregud. Det här är Oasis, en fantastisk singelbaksida från 1995 som heter Aquies. Och det känns som att de i musiken säger saker som de annars inte skulle våga. Det är därför jag älskar den låten. Varenda ord som Liam och Noah sjunger till varandra skulle jag kunna säga till min bror. Idag kan jag säga det till honom face to face, men då kunde jag inte det. Så den är väldigt speciell.

Oasis, varför jag vill ha med Oasis är att de, det är också en av de så här viktiga, viktigaste banden som jag har upplevt i mitt liv. Det var ju under gymnasiet de släppte. 1994 kom de med sin debutalbum. Och jag har ett väldigt tydligt minne att det pratades mycket om Oasis då. De hade släppt Live Forever, tror jag. Och de hade släppt Supersonic och någon låt till. Shaker Maker, tror jag. Och det känns verkligen att det var någonting, det sprakade om det här. Det var spännande. Så när jag fick hem CD:n, alltså jag springer bara hem till en stereo som vi hade i vardagsrummet i Kiruna. Min pappa hade inte riktigt kommit hem från jobbet än. Och sen drar jag på den där skivan och jag känner liksom, en av de få gånger jag känner i mitt liv att varenda låt känns som en modern klassiker. Att det här är någonting. Men jag känner i stunden att det här är någonting som kommer stanna kvar. Det här är stort att få uppleva i realtid. Det här är inte Beatles. Det är inte Stones eller Sex Pistols eller till och med Bruce Springsteen som var kanske bäst när jag var för ung för att uppleva honom. Det här var här och nu. Det här var mitt band. Och det skadade inte heller att det var en brödraduo från arbetarklassen.

gör på sociala medier, så blev det en naturlig motreaktion att vissa artister valde att vara anonyma. Det har varit rätt vanligt under 2000-talet. Salt är inte de mest så här folkliga namnet. De jobbar med sin musik på ett helt annat sätt. De väljer att vara anonyma. De släpper ibland musiken bara på begränsad vinylskiva. Köper du inte då så är den borta. De ger inte ut all musik på strömmande musiktjänster. Man får kämpa lite för att få uppleva Salt.

0: 6 vuotta sitten julkaistu kappale Wildfires ja Salt. S-A-U-L-T, jos haluat googlata sitä.
1: Det är egentligen en protestlåt som vågar vara skör och sorgsen. Den är tillägnad George Floyd, stackars svarta lastbilschauffören som en vit polis kvävde till döds i Minneapolis 2020. Och med den här så ville Salt markera mot polisvåld och systematisk rasism genom en väldigt vacker låt som fler borde höra och lyssna. Jag tror fler skulle uppskatta det om de fick höra.
0: Fint att vi fick spela den här i Elma Kappal. Hejsa, Wildfires och Salt. Det kan man ju googla om man tyckte det här svängde bra. Jag tänker på det här med att vara musikjournalist. Det innebär ju också att man måste upprätthålla ett intresse och en nyfikenhet för ny musik. Jag tror att, eller min teori är att majoriteten stagnerar ganska mycket i sitt musiklyssnande. Man kanske inte orkar hålla upp ett sånt intresse för ny musik. Känner du igen det?
1: Ja, oerhört mycket. Det är en rost som kommer efter några år som man måste, om jag ska fortsätta det jag gör, så måste jag dagligen kämpa emot den. Det är mycket bekvämare att luta sig tillbaka och bestämma sig för att den bästa musiken är redan gjord. Mm. Jag behöver inte upptäcka mer och det är bra. Jag kan i mitt yrke inte göra det och det uppskattar jag rätt mycket. Jag tvingas varje vecka att ta in ny musik. Jag tvingas gå på nya konserter. Det är lite att ge upp att,

0: att sluta ta in nya artister eller tycka att yngre artister inte har någonting att komma med. Det är lite som att dö i förtid, om jag ska säga så. För det görs fortfarande otroligt mycket fantastisk musik fortfarande. Det mesta är skräp och det har det alltid varit, men det finns väldigt lysande undantag som är värda din tid liksom. Men ja, i princip håller jag med. Det är en daglig kamp och jag tror inte jag kommer vinna den kampen i hela mitt liv. Till slut kommer jag nog bara sitta hemma och lyssna på gamla jazzalbum med Miles Davis och John Coltrane och vara nöjd med det. Men jag hoppas den dagen är några år framåt.
1: Men apropå det här med rosten, känner du att du är liksom idag en bättre rockjournalist liksom idag än för kanske 15 år sedan, alltså, eller 20 år sedan när du var liksom ung och så, man är ju hungrig på ett sätt när man är 20 år. Önskar du ibland att du var liksom den här typ 25-åriga killen som har världen helt oupptäckt ännu?
0: Nej, jag skulle fan inte vilja leva om mitt liv. Nej, och vara 25 igen. Jag har gjort det och det räcker. Jag ser fram emot att bli en 50-årig människa och gärna 60, gärna 70. Liksom, jag ser fram emot att bli det.
1: Tänker att liksom musikbranschen är ju ganska ungdomsfixerad. Alltså inte bara såklart, vi har ju liksom många som håller på hur länge som helst som Bruce Springsteen, men det finns liksom en sån här ungdomens eviga källa som alla vill dricka ur.
0: Ja, det är inte säkert. Alltså, jag har aldrig sett det här som ett yrke som jag ska hålla på med livet ut. Så jag tar det lite år för år och jag hoppas att jag kan hänga kvar ett tag till. Men det är helt rätt i det du säger. Det är väldigt ungdomsfixerat och det är svårt att hänga med. Det jag var bättre på när jag var ung, det var just att hänga med. För att man kan rent mentalt och rent fysiskt ta in mycket mer. Man har mer tid när man inte har familj och barn och massor av sådana förpliktelser som man skaffar sig med åren. Man kan ta in mer. Det kan jag sakna. Att man har den där energin och möjligheten att springa på varenda jävla liten konsert bakom någon buske någonstans. Mm. Och titta och uppleva den. Och sen komma hem och sitta uppe hela natten och lyssna på, inte vet jag, Spotify till exempel. Eller någon där musiktjänst, YouTube. Och bara ta in mer och mer och mer. Det har jag inte längre. Det är det enda jag saknar. Annars så vet jag att jag var kanske slagkraftigare och mer svartvit för. Vilket kan göra... läsningen kan bli mer rafflande för läsaren. Men jag kan definitivt mer idag. Och jag vet värdet av ord och hur man konstruerar meningar bättre idag. Det gör jag. Så jag, på ett sätt är jag en bättre musikjournalist, men den ungdomliga hettan har jag ju naturligtvis inte kvar.
1: Vi ska lyssna på mer musik.
0: Rosen av Wilma Flood. Wilma Flood är en, vad ska vi beskriva henne som en svensk folkindieartist. Hon är kanske mest känd för att ha uppträtt med brett i alla fall. Hon uppträdde på spåret med Lars Winnerbäck och gjorde Leonard Cohen-covern Susanna, som också har släppts nyligen släpptes på singel, eller släpptes på Spotify.
2: De säger att kärlek är som älven som dränker allt i sin väg. De säger att kärlek är som en glasbit som skär dig när du tar den i din hand.

blir det då av hjärtat mitt? När det brustit, när du inte blivit min.

0: det här är så gasskramande vackert. Har du inte hört den här så... Jag går sönder när jag hör den här låten.
1: Mm. Det här med att gå sönder till att lyssna på musik. Nu har vi fått några såna här favoritlåtar här. Att välja en lista till ett radioprogram. Är det liksom lätt eller svårt, tycker du?
0: Nej, men för fan. Den här är ju, sen, hur länge har vi pratat med varandra? I några månader?
1: Ja.
0: Om att få till den här intervjun. Jag har nog suttit lika länge och försökt tänka på vad ska jag spela för låtar. Rålistan till de här 8 spåren jag har valt ut att spela i programmet, den var nog uppe på 50-60 låtar.
1: Oj. Typ. Okay.
0: Så det är liksom, jag är fel person. Det är otroligt kvalfyllt för mig att göra det här.
1: Jag gissade det.
0: Ja. Och jag har försökt ta så här från 60-talet och fram viktiga låtar från min uppväxt. Och liksom en tidslinje fram till idag. Och inte bara hålla på att spela gamla favoriter från förr. Utan försöka visa att det finns fantastisk musik idag också.
1: Kassa, det är där dina föräldrar bor nu. Har de flyttat dit efter arbete och sådär?
0: Ja, när brorsan och jag flög ut så flyttade de dit. Jag tror det var 2010, jag kan inte svära på det. Men de bor numera på min mammas gamla föräldragård. Även om jag kanske inte kan just nu tänka mig att bo där. Men jag är glad att jag har den.
1: Varför är du glad för att du har dem just där?
0: Man fattade, när jag var ung så tänkte jag, så jag skämdes inte för det, men man kände sig lite som den där bonden från landet som kom till Stockholm. Jag tyckte det var en svaghet nästan. Det är så här, mindervärdeskomplex som kanske arbetarkillar och arbetartjejer har. Att det var någonting man skulle liksom komma över och städa undan, och så ska man bilda sig en ny identitet och nytt liv i en annan stad. Sen med åren så märker man att den riktiga styrkan, det som jordar en, det som gör en, det unika med en är ens familj och ens uppväxt, det är den berättelse man har. Och att ha bakgrunden i Kiruna och Tornedalen tycker jag är numera är styrkan i allt jag gör. Det är det som är grunden, utan det vore jag ingenting. Det jag förut tyckte var lite pinsamt tycker jag är coolt. Det är häftigt att komma därifrån. Så är det.
1: Hur mycket följer du liksom utvecklingen i Kiruna?
0: Hyfsat gör jag det. Det är så, det är roligt med Kiruna att det är en väldigt stor kändis. Det är inte som att komma från Flen. Kiruna är ju ett världsnamn. Nej, men jag följer med det väldigt mycket. Däremot så kan jag inte uttala mig så mycket om det som händer i Kiruna eftersom jag inte bor där. Då skulle Kirunabor tycka jag var ett asshole om jag gjorde det.
1: Jo, man gör det.
0: Nej, det skulle jag inte göra. Jag har ju barndomskamrater kvar som jag pratar med ibland om Kiruna. Men det är lite märkligt när jag... De få gånger jag har varit tillbaka i Kiruna i närtid, det är ju att de har ju rivit den stad jag växte upp i. Så för mig som inte har varit med och bott kvar och sett den här utvecklingen växa fram, det vill säga rivas ner, det är konstigt. Min grundskola är borta, min mellanstadieskola är borta, min högstadion står kvar, men mitt gymnasium är ett tomt skelett. Och många av de uteställningar jag gick på är borta. Hela centrum är ju helt förändrat. Så det är en väldigt märklig känsla. Alltså den stad jag växte upp i finns inte kvar.
1: Det är nästan så att du skulle kunna göra en skiva om det. Kan du spela gitarr?
0: Nej, men jag kunde spela 5 olika flöjter en gång i tiden. Sen upptäckte jag Guns N' Roses. Det är lite svårt att spela Paradise City på blockflöjt, så då fick det vara.
1: Men jag tänker att det här är en fruktansvärt bra inspiration för den som är ung musiker i Kiruna idag.
0: Ja, det är absolut. Man ska inte liksom låta sig nedslå så att man växer upp i Kiruna eller i Pajala eller i ytterkantsområdena i Sverige. Tvärtom, det är den styrkan. Det är originellt. Använd det och kombinera med fantasi så kan det bli hur bra som helst. Man behöver absolut inte bo och verka i Stockholm för att bli någonting. Tvärtom skulle jag säga.
1: Och nästa låt då?
0: Ja, men det finns någonting. Mitt musiklyssnande börjar ju och slutar någonstans med mina föräldrar.

Och de har nu kämpat på med varandra och varit tillsammans i... Herregud, om de lyssnar på jag kommer att skämmas. Men det är väl bra bit. Det är väl 50 år nu. Någonting. De har varit tillsammans för evigt. Men det är något fint. För några år sedan så märkte jag att de fortfarande har den här intima närheten med varandra. Och fina samvaron som jag tror många skulle vara avundsjuk på. För de gillar månen. Så när det är fullmåne eller när månen lyser över snön uppe i Kassa så gillar de att gå ut mitt i natten och stå hand i hand på ängen eller nere vid vägen och titta på den. Mm-hmm. Och jag kan inte tänka mig en vackrare bild av livslång kärlek än det. För det måste ju sluta med en låt som när jag tillägnar dem.

0: Det här är Elämä Kappalheissa och du har precis hört William Bell.
1: Och varje gång jag hör den här låten I Will Take Care of You så tänker jag på min mamma och pappa som står hand i hand i månskenet mitt på natten i kassa och tänker att i slutändan så vann man. Det här är för dem.
0: Vilka fina slutord, jag blev lite röd här nästan kände jag.
1: Och det är ord jag skulle vilja säga till dem och de som de säkert har, det William Bell sjunger om, det har de säkert sagt till varandra många gånger och det är därför de håller ihop. Mm. Jag är oerhört tacksam för allt de har gett mig och min bror.
0: Fina slutord och fint att få prata med dig, Markus Larsson. Nu är din lista klar och spelad i radio. Ja. Behöver du inte grubbla på det här mer om nätterna?
1: Nej, jag kommer ihåg. Jag skulle vilja byta ut 7 låtar redan, men det skiter vi i, tycker jag. Det viktiga är den sista låten.
0: Sanomanain. Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

En man i 90 år har omkommit i en solycka vid Amundboschen i Linköpings kommun, uppger polisen på sin hemsida. Mannen hittades i vattnet och fördes kus, men hans liv gick inte att dö. Även i Mellbystrand, Ulla Holm, kvinna i 70-årsåldern, dött i

0: politikern Anne Widdecombe i södra England förra veckan var en riktad attack. Igår tog antiterrorpolisen över utredningen efter att nya uppgifter framkommit, och det här har väckt debatt om ledamöters säkerhet.
1: Inrikesminister Shabana Mahmood sa i ett tal i underhuset igår att ministeriet och polisen samarbetar kring en översyn av säkerheten för ledamöterna i parlamentet. Hon vände sig också direkt till Nigel Farage, ledare för högerpopulistiska Reform UK, partiet som Anne Widdecombe var migrationspolitisk talesperson för fram till mordet på henne i förra veckan.
2: I recognize the particular concern that the Reform Party will feel today and of course Nigel Farage, the party's leader.
1: Jag förstår den oro som särskilt Nigel Farage måste känna i denna stund, och jag har erbjudit honom ett möte med RAVEC som står för säkerheten för politiker och andra offentliga personer, sa Mahmood i sitt tal efter att polisen gått ut med nya misstankar i utredningen om mordet på Widdecombe. Och det blivit känt att antiterrorpolisen tagit över. Förra året tackade Farage nej till det säkerhetspaket som tillhandahålls för högprofilerade politiker och kallade det då för otillräckligt. Istället valde Reform UK att själva bekosta säkerheten för partiledaren. Sofia Safraniado, London.
0: En amerikansk och två ryska rymdfarare är på väg till den internationella rymdstationen ISS. Trion sköts upp från Kazakstan idag och ska stanna där i rymden i 8 månader. Rymdsamarbetet mellan USA och Ryssland har fortsatt trots Rysslands invasion av Ukraina. Ett ovanligt mysterium sysselsätter tysk polis, för 20 ton emmentaler ost har försvunnit under en transport från ett mejeri i Bayern, rapporterar tyska Die Zeit. Lasten nådde aldrig sin slutdestination i Frankrike och polisen utreder nu vad som kan ha hänt. Osten uppskattas vara värd omkring 80 000 euro eller närmare 900 000 kronor. Björn Ulvaeus bolag Pop House köper en andel av rättigheterna till rockbandet Iron Maidens musik. Och det här är inte första gången Ulvaeus gör den här typen av investeringar. Tidigare har hans bolag köpt liknande rättigheter till artister som Kiss, Tina Turner och Cyndi Lauper. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Ekot. Tre personer har dött i olika drunkningsolyckor på flera håll i landet idag och en person vårdas för allvarliga skador. Det handlar om två män i 80- och 85-årsåldern som omkommit i Herrljunga och Linköpings kommun. Den tredje personen som dött är en kvinna i 70-årsåldern som hittades livlös i vattnet i Mellbystrand utanför Laholm. En person har förts till sjukhus med allvarliga skador efter ett drunkningslarm i Falkenbergs kommun, rapporterar P4 Halland. Bokningsproblemen för Taxi Stockholm fortsätter. Under dagen har omkring 600 taxibilar i Sverige påverkats av ett serverhaveri i Italien. Chauffören Adam är en av dem som fått kämpa med problemen.
1: Jag tjänar ingen pengar idag, nästan. Fem kunder fått idag från växeln.
2: Och hur många brukar du få när du jobbar?
1: 15-20 ungefär.
3: Ett serverhaveri i Italien har slagit ut Taxi Stockholms bokningssystem. Kunder kan just nu enbart boka taxi genom att ringa. Appen fungerar inte. Pernilla Samuelsson, vd för Taxi Stockholm, hoppas att felet ska vara åtgärdat senast imorgon bitti.
4: Vi har precis haft ett möte med våra leverantörer från Spanien. De har förhoppningsvis en lösning klar inom det närmsta dygnet. Det är ju en leverantör som heter Vodafone som ska se till så att det finns ström och att det finns nätverk i serverhallen. Och den av någon anledning är bruten.
3: Problemen kommer trots att företaget nyligen investerat i nytt och modernt system. Chauffören Adam berättar att det inte är första gången de drabbas av störningar, men att dagens avbrott varit ovanligt besvärligt.
1: Ja, inom ett år, två, tre gånger som det händer, men det idag som den är värsta. Det är jättemånga som kollegorna de har loggat ut och åkt hem istället för att sitta i bilen.
0: Reportrar Amela Mahovic och Sara Haddad Momeni på P4 Stockholm. I Spanien har de två första veckorna i juli varit de varmaste sedan mätningarna började 1961, rapporterar landets vädermyndighet. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader, vilket är 3,3 grader högre än genomsnittstemperaturen mellan 1991 och 2020, som legat på 21,2 grader för samma period. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturerna steg. Skelettet efter Tyrannosaurus rexen Gus har sålts på auktion för 50,1 miljoner dollar, motsvarande omkring 484 miljoner kronor, rapporterar TT. Det är Gus till det dyraste dinosauriefossilet någonsin. Och budgivningen pågick i 10 minuter och köparen är anonym. Det var Ekot med Elias Svensson.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Nyheter från Ekot. Tre personer har dött i olika drunkningsolyckor på flera håll i landet idag och en person vårdas för allvarliga skador. Det handlar om två män i 80- och 85-årsåldern som omkommit i Herrljunga och Linköpings kommun. Den tredje personen som dött är en kvinna i 70-årsåldern som hittades livlös i vattnet i Mellbystrand utanför Laholm. Västeuropa upplevde sin varmaste junimånad någonsin enligt EUs mätinstans Copernicus. Och nu visar ny statistik hur dödlig hettan faktiskt var. Minst 10 000 personer dog under en vecka i juni.
1: Luften ser flytande ut över den heta asfalten. Vidsträckta skogar i brand och flygplan som dumpar vatten. Människor bland nedbrända hus och andra som sover utomhus för att få svalka. Bilderna från Europas värmebölja är många. Och med den kommer dödsfall. Enligt nya siffror från Euromomo som mäter dödligheten i Europa och som stöds av Världshälsoorganisationen och EU:s smittskyddsmyndighet dog minst 10 000 personer utöver det normala näst sista veckan i juni. De allra flesta, drygt 9 000, var 65 år eller äldre.
2: Vi estimerade att det var cirka 10 000 extra dödsfall utöver det förväntade antal.
1: Lasse Vestergaard är överläkare vid Statens Seruminstitut i Danmark som samarbetar med Euromomo.
2: All sannolikhet pekar på att det är hedeböljorna i de länder vi ser dödligheten i som är förklaringen. Och det är inte andra orsaker till dödlighet i de här länder lige nu.
1: Det finns ingen annan förklaring till de ökade dödsfallen än värmeböljan, konstaterar han. Siffrorna visar att dödligheten ökat mest i Frankrike, Spanien och Belgien. Svenska dödsfall är inte med i statistiken ännu, då de ska granskas innan de skickas in och detsamma gäller även andra länder. Man väntar sig alltså att dödstalen kommer att öka.
2: Ja, det vill nog komma lite extra dödsfall rapporterat i de nästa uger på grund av försinkelse.
0: Och reporter här var Paulina Monson. I Spanien har de två första veckorna i juli varit de varmaste sedan mätningarna började 1961. Det rapporterar landets vädermyndighet. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader och det är över 3 grader mer än genomsnittstemperaturen de senaste 35 åren. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturen steg. USA:s president Donald Trump drar tillbaka planerna på att införa 20-procentiga tullar på all frakt genom Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Istället uppger Trump att USA ska förhandla fram handels- och investeringsavtal med flera gulfstater. Men blockaden av iranska hamnar ska dock fortsätta. Och den amerikanska militären har också idag genomfört attacker mot mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot Kuwait. Samtidigt säger iranska revolutionsgardet att det enda ytterligare amerikansk aggression kommer leda till är att försena öppnandet av Hormuzsundet. Och Iran har landets största hamnstad Bandar Abbas vid södra kusten attackerats de senaste dagarna. Shima som bor i det drabbade området har hört flera explosioner.
3: Varje gång vi hör en explosion så kontaktar vi våra släktingar och vänner som bor närmare kusten för att höra hur de mår. Det är en ständig stress, berättar Shima, som egentligen heter något annat. Kriget mellan USA och Iran har återigen trappats upp i ett försök för båda länderna att kontrollera sjöfarten i Hormuzsundet. Och enligt iranska militären har de avfyrat kryssningsrobotar mot ett fientligt amerikanskt fartyg som svar och attackerat amerikanska faciliteter i Kuwait. Det rapporterar Reuters. Shima berättar att hon inte hört något än om att bostadsområden ska ha attackerats. Och där hon bor så är fortfarande butikerna öppna och människorna ute på stan eller på väg till sina jobb. Men stämningen har helt förändrats. Folk är stressade och nedstämda och hon själv känner oro för familj och vänner som bor närmare kusten eller de militära områdena. Och i Hormuzsundet är situationen fortfarande spänd. där USAs president Donald Trump nu meddelat att de ska återuppta blockaden av sundet, men enbart för fartyg till och från Iran. Och för Kina är det just ekonomin och de höga levnadskostnaderna som för tillfället är det mest akuta. De oroar till och med mer än ljudet av explosioner. Den ekonomiska situationen har blivit väldigt svår och människor är mycket oroliga. Vi har ingen aning vad som kommer att hända och hur det här kan tänkas sluta, säger hon.
0: Reporter Nils Sive i samarbete med Radio Sweden. Sverige nu. Över 6 ton narkotika har beslagtagits under första halvåret i år. Det visar ny statistik från Tullverket. Och antalet beslag av dopningspreparat har skjutit i höjden. Bodie Taylor är överdirektör på Tullverket.
4: Jo, men under första halvåret så har vi stoppat 110 000 tabletter av olika typer av dopningsmedel. Så vi har alltså stoppat mer tabletter under det här första halvåret än under hela föregående år.
5: Totalt har Tullverket gjort över 4 300 beslag under årets första halvår. Och de senaste årens narkotikabeslag är på rekordnivåer enligt Bodil Taylor.
4: Vi har de senaste åren gjort rekordstora beslag av narkotika. Samtidigt ser vi att tillgången på narkotika är stor i Sverige och även efterfrågan, och det är klart en oroande utveckling.
5: Och av de 6 ton narkotika som beslagtagits utgörs nästan hälften av kokain och är från rekordbeslaget i Helsingborg från januari i år. Utöver det har Tullverket beslagtagit 2,7 miljoner narkotiska tabletter. En majoritet av dem, 1,6 miljoner, utgörs av preparatet tramadol. När det kommer till cannabis är beslaget fortsatt stort, men beslaget av heroin minskade jämfört med samma period förra året. Däremot är det fortsatt på historiskt höga nivåer.
4: Om man tittar tillbaka de senaste 5 åren så har vi legat på några kilo heroinbeslag per år, och nu har vi tagit 33 kilo här första halvåret.
5: Men vad säger egentligen den här statistiken? Är det en indikation på hur mycket som smugglas in eller hur bra ni är på att hitta det?
4: Det är ju en kombination. Vi ser ju, som jag sa, att smugglingstrycket mot Sverige är högt. Samtidigt då så ser vi ju att det är ju för att Tullverket har blivit vassare. Vi har fått nya verktyg, nya resurser.
0: Reporter Thea Regell. Volontärer har hittat omkring 1800 elsparkcyklar i Stockholms vatten, rapporterar Dagens Nyheter. Fynden har gjorts inom ramen för ett skräpdykningsprojekt som startade 2018. Enligt volontärerna motsvarar de upphittade elsparkcyklarna sammanlagt omkring 48 ton. Och värmen som drar in över landet påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket.
6: Ja, men det vi vet idag, det är att det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren, och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
7: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
6: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Så då finns det risk att spåren eller att tågen kan spåra ut. Den risken ökar vid en sån typ av solkurva. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
7: Än så länge är inga tågavgångar inställda, säger Daniel Mossberg. Men han varnar för att det kan ske i Smålandstrakterna och på västkusten under de kommande dagarna. De sänkta hastigheterna väntas resultera i förseningar på uppemot en halvtimme.
6: Det kommer att vara hastighetsnedsänkningar på 80 km i timmen och i vissa fall även 40 km i timmen.
7: Tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen när temperaturerna sjunker mot slutet av veckan.
0: Och reporter här så var Victoria Scott. Sist så ska vi få väder, för imorgon får många en varm dag med sol som främst varvas med höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. Molnen kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperaturer från 31 grader i söder till omkring 15 lägst i norr. producerade den här sändningen gjorde Ola Henriksson. Jag heter Elias Svensson.
8: Och nu sporten. Spanien leder med 1-0 mot Frankrike i den första semifinalen i fotbolls-VM efter mål på straff av Oyarzabal.
9: Mikkel Oyarzabal med halvslutna ögonlock fokuserar han bollen, tittar på den. Målvakten Manjan på sin mållinje. Är detta en straff som går i mål med vänsterfoten? Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål! Det är 1-0 Spanien i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Mikkel Oyarzabal, det är hans femte VM-mål. Rätt in i målvaktens vänstra gavel. Det är 1-0 till Spanien mot Frankrike.
8: Referent Christian Olsson i Sportextras sändning där andra halvleken precis börjat. Du hör den i P4. Och nu till en spelare som lämnar allsvenskan.
10: Taha Ali är klar för den grekiska storklubben PAOK. Ytten lämnar därmed Malmö FF dit han anlände från Helsingborg inför säsongen 2023. Totalt blev det 2 SM-guld och 1 cupguld för Ali i MFF. Under 2026 har han också gjort landslagsdebut och fanns med i den svenska VM-truppen. Efter 3,5 fantastiska år är det dags för mig att säga hej då till Malmö FF. Jag är tacksam för varje träning, varje match, varje motgång och varje framgång. Framförallt är jag tacksam för människorna jag får dela resan med. Ni har gjort de här åren oförglömliga. Säger Taha Ali till MFFs hemsida där han också tackar supporterna och avslutar med massa kärlek till er alla från broder Taha.
8: Reporter var Charlie Andersson Lidberg. Och Armand Duplantis vann kvällens stavhoppstävling i Continental Tour i Budapest på 6.07 men rev ut sig på världsrekordhöjden 6.32.
11: Jag gillar min försök på världsrekord också, andra försöket. Den kändes jättenära och ja, det ger mig mycket självförtroende för framtiden och jag har London här snart om några dagar bara.
8: Så sa Mondo till SVT efter tävlingen och det var allt för Radiosporten med mig, Lukas Nordén.

0: Tre personer har dött i olika drunkningsolyckor på flera håll i landet idag och en person vårdas för allvarliga skador. Det handlar om två män i 80- och 85-årsåldern som omkommit i Herrljunga och Linköpings kommun. Den tredje personen som dött är en kvinna i 70-årsåldern som hittades livlös i vattnet i Mellbystrand utanför Laholm. USAs militär uppger att de har återupprättat blockaden mot iranska hamnar som ett svar på Irans attacker mot fartyg i Hormuzsundet, rapporterar AP. Samtidigt har den amerikanska militären också idag genomfört attacker mot mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien där USA har militärbaser. I Iran har landets största hamnstad Bandar Abbas vid södra kusten attackerats de senaste dagarna. Shima som bor i det drabbade området har hört flera explosioner.
1: Varje gång vi hör en explosion så kontaktar vi våra släktingar och vänner som bor närmare kusten för att höra hur de mår. Det är en ständig stress, berättar Shima, som egentligen heter något annat. Kriget mellan USA och Iran har återigen trappats upp i ett försök för båda länderna att kontrollera sjöfarten i Hormuzsundet. Och enligt iranska militären har de avfyrat kryssningsrobotar mot ett fientligt amerikanskt fartyg som svar och attackerat amerikanska faciliteter i Kuwait. Det rapporterar Reuters. Shima berättar att hon inte hört något än om att bostadsområden ska ha attackerats. Och där hon bor så är fortfarande butikerna öppna och människorna ute på stan eller på väg till sina jobb. Men stämningen har helt förändrats. Folk är stressade och nedstämda och hon själv känner oro för familj och vänner som bor närmare kusten eller de militära områdena. Och i Hormuzsundet är situationen fortfarande spänd, där USAs president Donald Trump nu meddelat att de ska återuppta blockaden av sundet, men enbart för fartyg till och från Iran. Och för Shima är det just ekonomin och de höga levnadskostnaderna som för tillfället är det mest akuta. De oroar till och med mer än ljudet av explosioner. Den ekonomiska situationen har blivit väldigt svår och människor är mycket oroliga. Vi har ingen aning vad som kommer att hända och hur det här kan tänkas sluta, säger hon.
0: Reporter Nils Sive i samarbete med Radio Sweden. Kinas export ökar takten, det här enligt nya siffror.
2: Import- och exportökningen under andra kvartalet i år är den snabbaste sedan 2021, sa Kinas vice tullminister Wang Jun på en presskonferens i Peking idag, där han i jämn takt utan brådska läste upp handelssiffror från ett papper. Ljudet här från kinesisk statlig media. Världens största handelsnation, Kina, tycks hålla god fart enligt den officiella statistiken. Värdet på exporten i juni till exempel ökade med 27% jämfört med förra året och importen ännu mer, 36%. Enligt bedömare är det en orsak högre kostnader på grund av Iran-kriget, men också den pågående AI-boomen där efterfrågan på till exempel halvledare driver upp priserna. Också Kinas bilexport ökar mycket, vilket sannolikt kan oroa delar av Europa där bland annat tyska biltillverkare kämpar mot kinesisk konkurrens. Kinas handelsöverskott med omvärlden ökade också i juni jämfört med månaden innan. Björn Djurberg, Bangkok.
0: I Spanien har de två första veckorna i juli varit de varmaste sedan mätningarna började 1961, rapporterar landets vädermyndighet. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader och det är över 3 grader mer än genomsnittstemperaturen de senaste 35 åren. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturen steg. Skelettet efter Tyrannosaurus rexen Gus har sålts på auktion för 50,1 miljoner dollar, motsvarande 484 miljoner kronor. Det gör Gus, som anses vara ett av världens mest kompletta skelett, till den dyraste dinosauriefossilen någonsin. Sverige nu. Värmen som drar in över landet påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket.
3: Ja, men det vi vet idag, det är att det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren, och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
4: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
3: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Så då finns det risk att spåren kan, eller att tågen kan spåra ut. Den risken ökar vid en sån typ av solkurva. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
4: Än så länge är inga tågavgångar inställda, säger Daniel Mossberg. Men han varnar för att det kan ske i Smålandstrakterna och på västkusten under de kommande dagarna. De sänkta hastigheterna väntas resultera i förseningar på uppemot en halvtimme.
3: Det kommer att vara hastighetsnedsänkningar på 80 km i timmen och i vissa fall även 40 km i timmen.
4: Tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen när temperaturerna sjunker mot slutet av veckan.
0: Reporter Victoria Scott. Och nyss blev det klart att Spanien är vidare till final i fotbolls-VM efter att ha slagit ut Frankrike i semin med 2-0. Vem Spanien får möta i final avgörs imorgon när England möter Argentina. Och sist, väder för imorgon. Får många en varm dag med sol som främst varvas med höga molnslöjor. Och temperaturer från 31 grader i söder till omkring 15 lägst i norr. Det får sätta punkt här då för Ekot. Här i studion så var Elias Svensson.

0: Här är Ekot vid midnatt. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra. Under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger också att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats. Här i Sverige har det varit flera drunkningsolyckor runt om i landet under dagen. Sammanlagt har 3 personer omkommit i Linköping, Laholm och Herrljunga kommuner. Och en vårdas med allvarliga skador efter ett drunkningstillbud i Falkenbergs kommun. Ett fartyg som går mellan Stockholm och Göteborg via Göta kanal gick i eftermiddags på grund utanför Trosa i Sörmlands skärgård med 50 passagerare ombord. Fartyget ska undersökas av dykare för att se över eventuella skador. Under kvällen påbörjades en evakuering av passagerarna. Fartyget, kanalbåten Juno, är ett av världens äldsta registrerade kryssningsfartyg med övernattning. Så sport. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i kvällens semifinal. Välförtjänt, menar Radiosportens expert Johan Elmander.
1: Det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. De spelade en fotboll defensiv, helt perfekt, offensivt, tog vara på de få chanser man hade. Men ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
0: Radiosportens expert Johan Elmander. I finalen på söndag möter Spanien antingen Argentina eller England. Den semifinalen spelas under onsdagskvällen. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Och Julia Pojanen.
4: God kväll.
3: Du ska få en mick också, förlåt mig.
4: Ja, tackar. God kväll, säger jag.
3: Kul att du är här. God kväll.

0: Adele heter hon. Adele Lori Blue Adkins.
1: Nämen.
0: Ja, fick man det sagt. Ja, kan en del av henne. Set Fire to the Rain heter låten.
1: Mm, den är bra.
0: Den är inte dum.
1: Nej.
0: Du, jag gjorde ett litet misstag här. Jag glömde dra upp din regel.
1: Ja, men det händer den bästa.
0: Ja, men så är det ju. Men alltså, det här fick mig att börja tänka på liksom, att man har ju gjort en del misstag genom åren.
1: Ja.
0: På arbetet.
1: Ja, det är ju ganska så jobbigt, särskilt när man är ny på en arbetsplats, att göra fel. Och man är väldigt rädd för att göra det. Och när det händer, oj, det är jobbigt.
0: Jag hade ju min första, jag tror att det var min första liksom morgonsändning som jag gjorde på en lokal P4-station.
1: Mm.
0: P4 Kalmar var detta.
1: Ja.
0: Då ska man ju gå upp så riktigt tidigt.
1: Ja,
0: det har
1: verkligen
0: inte gjort någonsin. Möjligen om man skrek efter välling när man var liksom några månader gammal. Men det var ovant.
1: Mm.
0: Jag dunder försov mig.
1: Nej.
0: Till den här sändningen.
1: Nej
0: ja, fruktansvärt stelt. Och särskilt då när det är första jobbet. Jag är ganska ung. Och de liksom bara, vi tror på dig. Du ska sända morgonprogrammet.
1: Exakt.
0: Jag hann faktiskt till sändning. Men det var ändå, alltså det var dunder försovning var kanske tid. Men jag hade liksom ingenting att säga när jag väl kom till jobbet.
1: Nej, helt nollställt så. Yrvaken.
0: Ja, det var ingen kul start. Men det ordnade upp sig. Jag fick ändå jobba kvar ett tag. Liksom.
1: Ja.
0: Bara ett tag.
1: Ja. Du kom ikapp dig, Karman.
0: Har du något misstag du gjort?
1: Ja, men jag kommer faktiskt att tänka på det nu, att under tonåren så jobbade jag på en sån här restaurang som serverade.
0: Som man äter på.
1: Så, och som serverade mycket sån här fiskmat.
0: mat med fisk. Ja.
1: Nej, men så här. Ja, och det bland det dyrbaraste på menyn var ju räkmackorna.
0: Mm.
1: Det fanns bara ett begränsat antal då. Så inget spill fick ju ske med de där räkmackorna. Ja, vad händer då? Det är några som har beställt en räkmacka. Jag går ut med den på mina tunna, skakiga armar.
0: Ja.
1: 17 bast kanske.
0: Mm.
1: Och ska då leverera den här räkmackan till gästen. Tappar mackan i knät.
0: I knät också?
1: Ja, men det var...
0: ångest.
1: Tänk, lite så här majonnäs, fettfläckar.
0: Ja, det är svårt att få väck det där.
1: Mm, ja, och de där dyrbara räkorna på då.
0: Vad sa, var det en liksom trevlig person som du serverade eller hur reagerade?
1: Ja, men det blev en chockad person då. Av hela den här situationen och... Ja, min chef kanske inte blev så glad.
0: Nej. Du fick jobba kvar under sommaren, eller?
1: Ja, men sen då kom storkicken.
0: Aj, aj, aj. Sommaren var slut, menar du?
1: Ja, exakt. Precis.
0: Det hade det inte varit kul att höra om man har några sådana misstag på jobbet?
1: Jo, verkligen.
0: Alltså, det kan ju vara det lilla till det kanske grövsta.
1: Mm, absolut.
0: Eller jag tar det inte för grovt,
1: nej,
0: kanske man ska säga. Men om man har något misstag som liksom ändå ställer till det, som blir lite dråpligt, lite... Kanske pinsamt.
1: Ja.
0: Får man gärna höra av sig.
1: Det är väldigt kul att lyssna på faktiskt.
0: vaken@sverigesradio.se.
1: Mm. Eller så smsar du in till 72250.
0: Inleder med vaken.
1: Mm.

0: Kimberly Eternity heter låten. Vi frågade om misstag på jobbet. Fick in ett meddelande här. Och det står från Kent. Jag råkade trycka på brandlarmet. Vilken ångest. När jag skulle damma av en brandvarnare. Hela kontoret fick utrymma och jag bjöd på fika efteråt.
1: Men det var ju verkligen att äga sitt misstag.
0: Ja, men försöka rätta till det så att säga. Så att inte alla är arga på en.
1: Nej.
0: Fy vad kämpigt för Kent.
1: Verkligen.
0: Har du slagit på något brandlarm någon gång?
1: Nej, men det har jag nog lyckats undvika.
0: Det var skönt.
1: Ja, jag har inte kommit åt någon sån farlig knapp heller.
0: Jag hade ju, du vet, rökmaskin på skolan jag gick på. Jag gick på sånt artistgymnasium.
1: Ja.
0: Och det var ju väldigt kul med rökmaskin.
1: Ja,
0: gasa på. Och min lärare sa bara, men vi behöver lite mer för vi filmade någonting. Så bara, tryck på lite till. Så jag hade liksom lärarens medgivande. Ja. Hela skolan fick gå ut på skolgården och brandkåren kom. Det liksom gick inte att stoppa det. De åkte ju på en gång. Liksom. Fruktansvärt jobbigt. Men det var faktiskt min lärare ändå som fick ta smällen.
1: Ja, precis. Det är väldigt kul med rökmaskiner också.
0: Det är ju det.
1: Ja, mäktigt.
0: Inte så kul med liksom brandkår och arga.
1: Lite för seriöst då.
0: Verkligen.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, här är P3 och P4.
1: Mm. Här innan denna sändning under dagen så var det ju väldigt varmt och fint väder i Stockholm.
0: Ja, det är ju soligt
1: jättemycket. Och jättemånga grader varmt.
0: Ja, men
1: också
0: runt om i hela Sverige har det varit mycket sol.
1: Ja, det har ju verkligen varit det. Så jag tog mig till en sån här strand eller klippor.
0: Jag föredrar ju klippor före strand faktiskt.
1: Är det så? Jag är ju faktiskt mer av en sandstrand. Och jag är väldigt kräsen också.
0: Okay.
1: När det kommer till sand eller havsbotten eller sjöbotten. Gillar inte sjöbotten, gillar havsbotten med hårt packad sand så att det blir såna här räfflor.
0: Ja, det är för sig nice. Om det är klippor då ska det vara så djupt så att du inte känner botten.
1: Nej, exakt. Ja, men jag känner mig ofta lite tveksam inför att bada på nya ställen. Då, kanske för att jag är lite rädd för mörka vatten, för att jag inte vet vad som gömmer sig där i.
0: Nej, såklart.
1: Mm. Och då, om man har lite otur så kan man ju råka hitta någonting när man badar i sådana där mörka, dunkla vatten som då Edda, 5 år, gjorde i Kalix kommun här i veckan. Hon och hennes mamma Ragna, de letade eller så här, rensade på botten efter sådana stenar, slängde bort som man kan göra, tog bort något sjögräs. Och Edda då, dottern, hon vände sig till sin mamma och har något i sin hand. Och Ragna blev väldigt rädd, för det här var något som hon aldrig hade sett förut.
0: Gud, vad du bygger upp. Vad ska du säga?
1: Exakt. Nej, men då är det en granat.
0: Nej.
1: Jo. Ragnar då, mamman, ringde ju polisen som kom till den här badplatsen då i Kalix. Och nationella bombskyddet blev också inkallat då. Och då så blev ju de måste ju spränga då det här för att se vad det är.
0: Ja. Om det var skarpt eller inte.
1: Exakt,
0: liksom.
1: Precis. Visar sig vara skarpt.
0: Okay.
1: Och
0: men vad obehagligt. Alltså, en 5-åring håller i något sånt. Alltså. Vilken otrolig chock.
1: Ja, verkligen. Det var SVT Nyheter Norrbotten som rapporterade om detta.
0: Jag har också en liten grej som jag hittade. Eller inte som jag hittat, men jag tänkte ta en hittanyhet här om en liten stund. Håller dig på halster.
1: Ja, verkligen.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag fyller The Artist Formerly Known As Twitter, nämligen sociala medieplattformen X, 20 år. Vi gästas av Max V. Karlsson som kommer berätta om hur X och internet har utvecklats under de senaste 20 åren.
2: Dessutom, P3 Nyheters Michael Lindgren kommer förbi för att berätta om fotbollsintervjuerna från helvetet.
1: Vi hörs 15.30.
2: Puss och kram!

0: The Rolling Stones, Wild Horses. Tidigare fick vi också en låt, Kerstin Ljungström och Casino, Björn på saltvatten. Marcus Landén från Ekot har kommit in i studion. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Du, vi ska prata om värmen.
1: Ja, vi har ju hört mycket om veckans värmebölja. Trafikverket till exempel har varit ute och varnat för att tågtrafiken kan påverkas med sänkta hastigheter och risk för att det blir inställda avgångar. Det har vi kunnat höra i våra sändningar under dagen. Men det kan också vara läget att vara lite extra försiktig om man ska ut och köra bil. För att när det blir så varmt som över 30 grader som det kan bli i veckan och solen ligger på asfalten, ja, då kan asfalten börjar blöda som det heter och då kan det bli halt fast det är mitt i sommaren.
2: Det förväntar man sig inte på sommaren. Det är ju därför det är också viktigt att vi går ut och informerar om att nu börjar vi nå sådana temperaturer att det här kan hända. Så var vaksamma och det kan man alltid ha med sig när det blir värmeböljor.
1: Då hade vi Jan-Erik Lundmark på Trafikverket som hade pratat med SVT Nyheter. Än så länge har man då inte fått några rapporter om att det har varit någon sån här blödande asfalt. Men Jan-Erik Lundmark, han säger att man ska hålla utkik helt enkelt om man ser att det blänker lite på ytan på asfalten. Eller om det kanske till och med skvätter från bilen framför som kör, då ska man ta det försiktigt och komma ihåg att det helt enkelt kan vara lite halt fast det är mitt i sommaren.
0: Mm. Två ändå på ratten då om man sitter i bilen och kör. Vi fortsätter på fordonsspåret fast flygplan istället.
1: Ja, men precis. Det ska handla om den här dramatiska händelsen i förra veckan. Många kommer säkert ihåg den här nyheten om en man som var nära att sugas ut från ett flygplan när fönstret, han satt vid ett fönster och när det här fönstret gick sönder när de var uppe i luften. Nu har hans fru varit ute och pratat lite mer om det här i media och gett mer detaljer om den här, ja, det som hände helt enkelt. Hon berättar att det såklart blev panik ombord när det här fönstret gick sönder. Hon säger att hon tog tag i sin mans ben för att försöka dra in honom igen helt enkelt. Och, hon säger då att hon tänkte att ja, dör vi nu så dör vi tillsammans, var liksom hennes första tanke där. Men med hjälp av flera andra passagerare så lyckades de liksom dra in mannen igen då i kabinen. Efter ungefär 2 minuter ska det ha tagit. Men hans delar av kroppen ska ju ha varit utanför, liksom huvudet ska ha varit utanför och så. Men som sagt, han kom ändå in i kabinen igen och överlevde det här. Men han vårdas fortfarande för flera skador i axeln, nacken och så. Och hans fru berättar också att han inte riktigt kommer ihåg det här som hände. Och också har lite svårt att kommunicera. Och hon har ju också påverkats mycket av det här, såklart. Hon säger till grekiska ERT att hon tar lugnande och också frågar sig om de någonsin kommer kunna flyga igen efter det här som hände.
0: Trauma.
1: Ja, än så länge så är det inte helt fastställt vad det var som ledde till att det här fönstret gick sönder. Familjen har anlitat en egen teknisk expert som har tittat på det här och menar att det ska ha varit ett fel i motorn som ledde till att en del lossnade och sen träffade fönstret som gick sönder. Men det här är något som utreds av flera myndigheter också, så att vi får väl se vad det landar i till slut.
0: Ja, vi fortsätter att följa det. Tack Marcus Landén för dessa nyheter. Miss Li och Dansa med mig själv härnäst. Jag är vaken.

0: Jonas Karlsson dyker in i studion från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Tjena, tjena.
0: Du, hur ser det ut på vägarna?
1: Vi ska till Uppsala, där det är den enda som jag har att rapportera. Det är riksväg 55, Bärbyleden, Uppsala. Där är rondellen vid trafikplats Svartbäcken just nu avstängd på grund av en olycka där. Så att, det är det jag har att rapportera. Annars inga större störningar på våra riks- eller Europavägar. Så att, ja, det är läget i trafiken helt enkelt.
0: Det är läget det. Och om man har något annat läge att rapportera till dig så kan man ju höra av sig.
1: Ja, då ringer man på 020 999 444.

0: Röyksopp och Robin, do it again. Vi gör det igen, alltså tar en hitta-nyhet. Pratade jag om vad man hittat i sjön tidigare. Yeah. Och jag pratade om för några veckor sedan när Roy Ekeberg i Silverdalen, alltså i Kalmar län, hittade lite grejer när han var ute och rastade sin hund. Och det lät så här.
1: Ja, vi gick ju där i skogen, jag och våran hund Hedda där, och sen såg jag något svart lå bredvid kanten där på en skogsväg som var öppen, en väska av något tyg med en dildo och några andra leksaker och några underkläder.
0: Ja, lite märklig grej att

0: att man hittar sexleksaker på liksom, ja, lite fel plats i Kalmarområdet. Det har liksom dumpats i naturen då. Och bland de här sexleksakerna så fanns ju då en meter lång tentakeldildo, som de uttryckte det. Men varför de här leksakerna har dumpats, det är ju då väldigt oklart.
1: Man kan ju ha en viss förståelse för att det här är lite laddat.
0: Ulrika är det som säger det. Hon är kommunikationsansvarig på Kretslopp Sydost. Hon säger att silikon är ju vanligt material i de här leksakerna. Och det är något som liksom naturen inte kan bryta ner. Liksom.
2: Nej, såklart.
0: Det är ju knepigt. Ska vi fortsätta lyssna på Ulrika?
2: Ja.
0: Mm. Hon säger så här.
1: Det absolut sämsta alternativet är ju att i någon form av blygsel åka ut och kasta det i ett skogsområde eller lägga det på någon bänk eller någonting sånt.
0: Ja, så hon säger ajabaja.
2: Så får man inte göra.
0: Nej.
2: Nej,
0: de ska vara inte i naturen, de där sexleksakerna. En del sexleksaker kan även innehålla batterier eller en annan form av elektronik och sånt där som man liksom behöver sorteras och ja, uppenbarligen då inte lägga i naturen.
1: Men det kan ju också vara lite prekärt liksom, att ha den liggande i sin små elektroniklåda på sitt nya fyrfackskärl. Det är inte så kul. Det blir ju extremt privat.
0: Det blir privat.
2: Klurig situation där.
0: Ja, visst. Mm. Hon säger att alltså, hon förstår ju att det här är lite stigma kring det. Att man liksom kanske inte vill bara gå slänga den på återvinningsstationen där det liksom är andra som är på plats. Liksom. Mm. Hon säger så här.
1: Nu är ju elektroniken, den finns ju på återvinningscentralen och de ligger ju i stora öppna burar. Och det är klart, det är ju inte roligt för varken en själv eller den som kommer efter en. Vi får använda sunt förnuft i den här situationen och göra vårt bästa helt enkelt.
0: Visa respekt liksom,
2: ja.
0: Med någon. Men då undrar man ju, hur ska man göra?
2: Ja, exakt.
0: Vad ska man göra? Hon har svar på detta.
1: Allt utan el, lägg i avfallspåsen, knyt ihop, lägg i brännbart. Försök ta bort det som är liksom elektronik. Dela kanske på något sätt, jag vet inte exakt. Och lägg elektroniken för sig.
0: Mm. P4 Kalmar som bjöd på lite stämningsmusik där i slutet också. Rickard Lindgren var det som rapporterade. Så nu vet man, och nu vill vi inte se mer liksom sexleksaker runt om i Kalmar.
2: Nej, släng dem rätt.
0: Ja.
2: I en påse kanske, så att ingen blir stött.
0: Alltså, de får ju finnas i Kalmar län, ska sägas. Men de behöver inte vara ute i naturen.
2: Nej. Liksom.
0: David Bowie på det.
2: Härligt.

0: Modern Love heter låten. Här är P3 och P4 får du den. Mycket VM har det varit. Mm. Vi följde ju matchen Spanien-Frankrike.
1: Mycket spännande match tyckte jag.
0: Mm. Mycket spansk match
1: mycket
0: var det också.
1: Mycket spansk match.
0: Stämmer. De tog hem det. Mm. Och det har ju varit mycket, alltså jag tycker man har sett Haaland lite överallt, har man inte det?
1: Jo, jag har faktiskt inte haft så bra koll på honom alls
0: tidigare,
1: innan VM:et.
0: Nej.
1: Och jag kanske och likt många andra har flöden fyllda med olika memes kring den här mannen.
0: Ja, det har ju också blivit en liten trend i att man ska liksom, ja, göra sig lik Haaland på något sätt. Att man ska liksom ha samma pose som honom, typ när han sitter och äter och grejer.
1: Och går. Att han har en väldigt specifik sån gångstil.
0: Just det, gångstil har han snackat om också. Men det har också snackat om den här ryska modellen som blivit viral då, med tanke på att hon... Ja, hon är ganska lik Haaland där, det många som tycker. Mm. Jag har kastat ut en post på våra sociala medier. Ja. Du kan gå in och kolla om du vill.
1: Ja, jag vet faktiskt inte vem det här är.
0: Nej. Jag tänker att du kan kika där. Och där alltså, tycker du Anastasia är lik Haaland, som man skriver. Jag gör som en liten omröstning här. Jag tänker att det har varit kul om folk går in och men röstar.
1: Ja.
0: Och den kommer upp här nu i detta nu. Men hon säger i alla fall så här när hon pratar om detta.
2: Сейчас там больше 100 миллионов просмотров. Я, конечно, совсем не ожидала.
0: Ja, hon pratar ju ryska, men jag förväntade mig i alla fall inte alls att det här skulle bli viralt. Jag har fått över 100 miljoner följare och...
1: Wow!
0: 100 miljoner visningar var det kanske, förvisso. Men ändå väldigt mycket. Så att du kan gå in och kika nu. Jag har precis pumpat upp den här på Vaken med Petra och P4 som den heter. Tycker hon är lik Anastasia eller tycker Anastasia är lik Haaland eller inte?
1: Ja.
0: Jag ska inte multitaska, märker du det?
1: Oj, oj, oj, nu ser jag faktiskt bilden.
0: Ja, vad säger du då?
1: Nej, men hon är ju jättelik.
0: Ja.
1: Ja, jag tycker det. Verkligen.
0: Det är liksom käkbenen och munnen eller något, jag vet inte. Men kul ändå att Haaland, han är stor som han är, men han gör också andra stora och får 100 miljoner visningar.
1: Ja, exakt. Så poppis.
0: Verkligen.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt i både grillat och svalkande dryck.

0: Dolly Parton med Jolene. Dags för nyheter från Ekot. Daniel Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I natt avskaffades gränskontrollerna mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien. Tidigare har det varit långa köer när de tusentals personer som bor på ena sidan gränsen men jobbar på den andra ska passera varje dag. Avtalet mellan Storbritannien och EU innebär i praktiken att Gibraltar blir en del av Schengenområdet. Det har kommit flera rapporter om sjuka och svampangripna laxar i Torneälven. Och det här oroar Lars Munk som fiskar mycket i området.
4: Det är jättetrist såklart. Jag tror vi som är vid älvarna och ja, men allmänheten i det hela, vi vill ju gärna ha att både älvarna och fiskarna ska vara friska.
5: Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt SVA har de fått in flera rapporter om döda och svampangripna laxar så långt upp som i tillflödet Lainioälven. Hampus Hellbom, veterinär på SVA.
6: Det har eskalerat de senaste veckorna.
5: Nu ber myndigheten om hjälp att få in fler rapporter från allmänheten om laxar i Torneälven via SVAs rapporteringssida.
6: Det vanligaste man ser är de här svampangripna laxarna med stora vita eller grå partier som beter sig annorlunda ofta, hänger vitan, slöja och så vidare.
3: Kan tillägga att svampen som angriper laxarna inte är farlig för människor. Reporter var Tilde Skarin på P4 Norrbotten. En 6-åring i Helsingborg hade så mycket hål i tänderna att mamman nu åtalas för misshandel, alternativt grovt vållande till kroppsskada. Det rapporterar Sydsvenskan. Det var en tandläkare som slog larm efter att ha tvingats dra ut 5 tänder som var helt förstörda. Mamman säger att hon fått kämpa med tandborstningen med barnet, men hon nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 1 i studion. Daniel Vakner.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Och Julia Pojanen.
7: Tjenare, tjenare.
0: Tjena. Du är kvar en stund till med mig.
7: Mm,
0: det gör mig glad.

0: Queen Bee, Beyoncé, Bodyguard heter låten. Du får den här i P3 och P4.
1: Mm. Vet du en sak, Kalle?
0: Jag vet en och även två.
1: Ja, härligt, härligt. Du kanske vet den här saken.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jag har kunnat gissa mig till. Jag känner lite så där runt omkring mig, så hör jag om många som beger sig ut på tågrälsarna för att åka tåg då längs och semestra på det sättet.
0: Just det, en klassisk tågluff menar
1: jag. Ja, exakt. SVT har sammanställt lite statistik kring då att det faktiskt är så att antalet svenskar som reser med tåg har ökat mycket. Och det är ju såna här då Interrail, SJ och Snälltåget som har märkt då ökade bokningar.
0: Just det, ser man om det är liksom svenska resor eller är det liksom utlandsresor? Eller?
1: Mm, det är ju då Europa runt sådär. Men svenskar då som bokar flyg. Nej, inte flyg.
0: Tåg.
1: Flyg eller tåg. Jag menar då tåg. Mm. Mm-hmm. Men och en anledning då som en tågexpert, Susanna Elfors, kommer med till varför det har skett en ökning är att det fanns en ganska stark flygskam kring sådär 2019.
0: Ja. Gud vad det snackades om flygskam.
1: Visst var det så att man inte ville flyga på grund av klimatet?
0: Ja, visst, visst, visst. Känns inte som att det är lika mycket snack om just ordet flygskam nu. Nej, som tidigare.
1: Exakt. Men och Susanna tror också att det i kombo med detta att det är fler som ser en tågresa nu som ett äventyr också.
0: Just det, att resan är en del av målet.
1: Ja, men lite så. Mm. Att man vill se hur det är. Man kanske har flygit en del. Och då under pandemin när man inte fick flyga och sådär och resa runt. Att man nu vill ge sig ut. Ja.
0: Alltså jag blir ändå lockad av att bara höra att fler folk åker. Mm. Eller bara tågluff som grej. Jag åkte till, åkte jag för någonstans? Jag åkte till Nederländerna.
1: Ah.
0: Och tog tåget dit. Det är ändå en mäktig känsla när man liksom åkt genom flertalet länder och inte tagit flyget, utan man liksom har hållit sig på marken under hela resan.
1: Ja, jag kan känna mig lite skeptisk.
0: Till,
1: jag har faktiskt inte tågluffat alls. Nej. Så mycket. Det mesta tågluff jag har gjort är egentligen Umeå, Göteborg, sittplats, nattåg.
0: Ja,
1: det är
0: ju
1: inte en rolig resa.
0: Nej, det låter inte underbart. Kanske.
1: Många timmar och ryggskott.
0: Ja, såklart.
1: Ja. Men jag är lite bekväm av mig. Vill gärna ha det skönt och lite lyxigt när man ska iväg på semester.
0: Men alltså du kan ju, det finns ju, om du vill ha den lyxiga tågresan, så har jag sett att det går mellan, jag tror det är typ så, Venedig och Paris.
1: Mm.
0: Åh, vad lyxigt det är.
1: Man kan tänka sig vyer.
0: Ja, så vackra verkligen. Vyer. Mycket fina vyer och jättefina fluffiga kuddar och du vet så här, gamla tåg dessutom.
1: Mysigt.
0: Så att, tips. Ja. Nu är det också svindyrt, men det är ändå, det finns lyxig tågversion.
1: Ja. Ja, det kanske är värt ett försök någon gång.
0: En vacker dag.
1: Mm.

0: I Just Might, Bruno Mars, här är P3 och P4. Vi pratade i tåg här förut och detta fick mig att tänka på den där tågresan då till Nederländerna. Mm. Det är ju väldigt, väldigt små kabysser, eller så här små, små utrymmen på vissa tåg. Ja. I alla fall det tåget jag åkte. Och jag är ju då ganska lång. Mm. Jag fick ju ligga liksom på tvärsen hela resan. Nej. Eller böjda knän.
1: Ära.
0: Det var ändå lite jobbig upplevelse.
1: Men kunde du stå i tåget?
0: Eller var jag kunde stå i tåget, absolut. Ja. Det är ju ändå så överslafer och grejer.
1: Ja,
0: så
1: att just det, det är ganska högt.
0: Lite knepigt att klättra upp och så för vissa, men det är ändå det är möjligt att stå upp för min del. Men det här med att ligga snett i tågvagnen får mig osökt att tänka på en resa som gick snett.
1: Ja.
0: Alltså, när det inte riktigt blir som man tänkt sig alls på en resa. Har du någon sån?
1: Ja, men jag tycker det här handlar mycket om förväntningar. Ja. Att man tänker mycket på när man ska iväg och resa, hur det ska vara och ja, så. Och man vill att allt ska gå som man har tänkt. Jag kommer att tänka på när jag bodde i Spanien. Mm. Hade bott där ett halvår och hade en då planerad resa hem som jag faktiskt hade sett fram emot väldigt mycket. Det här var kring jul. Så det var också lite sådär tidspress på att komma hem till jul.
0: Och träffa tomten.
1: Ja, exakt. Jag har längtat hela året.
0: Ja, såklart.
1: Nej, men vi hinner bara lyfta från Malaga Airport. Är uppe i luften en timme. Tills då piloten säger att vi måste nödlanda i Paris.
0: För då, vad var det då?
1: Ja, men, och då var det ju rökutveckling.
0: Aj, aj, aj.
1: I cockpit. Mm. Och ja, det var ju bara att inse att nej, men jag kommer inte komma fram ikväll.
0: Det blev en jul i Paris istället, eller vadå?
1: Alltså, verkligen sån julfilm. Ja. Alltså att allt något går snett på flygplatsen.
0: Ja.
1: Nej, men ja, jag kom ju fram då, men ett dygn senare.
0: Okay.
1: Och ja, man blir övervänt bara. Ja, gjorde jag.
0: Gud, vilken tur. Mm. Men kul ändå att få uppleva Paris lite, eller?
1: Ja, och det blev något sånt där motell utanför Paris.
0: Ah, okay.
1: Men det blev en croissant på frukosten sen.
0: En riktig pariansk. Ja. Croissant. Vad härligt. Ja. Jag hade faktiskt också en sån resa som gick lite snett. Det var ju inte något problem med planet eller så. Mm. Däremot var det lite problem med vår planering. Jag och min kompis hade inte riktigt kollat det här med flygbiljetter och sånt.
1: Nej.
0: Vi åkte, jag tror vi var på Bali eller något, Indonesien.
1: Ja.
0: Hade haft kanongött och så, skulle åka hem. Och då när vi kollar på biljetterna inser vi att jaha, vi har en 12 timmars väntetid i Dubai.
1: Nej men?
0: Ja.
1: Okay.
0: Jag tror till och med att det var mer än 12 timmar. Det slutade i alla fall med att vi fick vi anammade ju detta och fick checka in på något hotell eller något. Jag fick ändå se det här Burj Khalifa och uppleva Dubai.
1: Ja.
0: Det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss.
1: Nej.
0: Men det blev ju också lite kul.
1: Ja, det, och då kommer man ihåg det. Det är alltid sådär, tycker jag, att det måste gå lite snett. Då är det som att det fastnar.
0: Ja.
1: Annars om allt bara är bra, då glömmer man bort.
0: Visst. Ja, men har man någon resa som man skulle vilja dela med sig av, en resa som gick snett, så får man gärna dela med sig. Har det inte varit skojigt?
1: Jo, det kan ju också vara bussen blev inställd mellan Skellefteå och Umeå.
0: Precis.
1: Det behöver inte vara Dubai. Eller
0: nej, det kan vara resan till jobbet.
1: Exakt, ja, det är också jobbigt. Mm.
0: vaken@sverigesradio.se är vår mailadress om man vill maila dit, eller så smsar man till 72250, inleder med vaken. Berätta om en resa som gick snett.

Thomas Ledin här i P3 och P4. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Ja, vi pratar ju om en resa som gått snett. Jag har fått in lite meddelande på detta på våra sociala medier. Per skriver, jag skulle till Rhodos. Kanske lite väl sent bokad sista minuten resa. Så lite tidsbrist det var det. Men på grund av strul med parkeringen på Arlanda och incheckning strulade dessutom, så missade jag planet. Vilken osis. Blev ingen Rhodos för Per. Så himla typiskt. Per, en annan Per, skriver, jag skulle resa till min tjej i Åmål. Jag hade nyckel så jag smög in och la mig bredvid henne. Det var i oktober så det var ganska mörkt ute. Då det ljusnade vaknade jag och fann hennes mamma helt naken bredvid mig. Det här låter ju helt sjukt, Per. Vilken mardrömsupplevelse. Usch. Jobbigt. Ja, det är ju verkligen en resa som gått snett. Ulf skriver, premiärturen med husbilen, skulle åka Europa runt under 3 veckor. Körde av färjan torsdag morgon. Glad i hågen och lycklig över hur bra allt och att jag fått komma iväg en dag tidigare. Ja, gick vi då och gasade ner genom Tyskland. Strax söder om Hannover gör vi ett nattstopp på en vägkrok. Fredag morgon, frukost på vägkrogen, frukosten intagen och i med växeln. När jag försöker lägga i tvåans växel vägrar bilen. Kopplingen har rasat. Istället för Europaresan blev vi strandsatta på ett hotell i en tysk landsortshåla i 11 dagar. Och så blev vi också 30 000 kronor fattigare. Har du någon story kring en resa som gick snett? Hör av dig, vet jag. Du är varmt välkommen. Vaken@sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lotterhjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: På Kaspers Orkester, Tonårsland, här är P3 och P4. 13:30 är klockan och Marcus Landén har kommit in i studion. Hej, hej!
1: Hallå, hallå!
0: Från Ekot-redaktionen. Du, vi ska prata om att tanka bilar.
1: Ja, men precis. En uträkning som nyhetsbyrån TT gjort visar nämligen att den här tillfälliga skattesänkningen som gjorts på bensin och diesel, den har lett till att det faktiskt kan vara dyrare att köra på el nu än på bensin. Mm. Beroende lite på hur man laddar sin elbil då. För den här uträkningen den förutsätter att man inte laddar elbilen hemma, för då är det billigare. Men att man då istället laddar på såna här allmänna laddplatser, lite så snabbladdplatser och så, där det kan kosta lite mer, upp till 6 kronor per kilowattimme. Då får man helt enkelt en högre kostnad per mil än om man kör en bensindriven bil som drar 0,6 liter milen enligt den här uträkningen. Och Karl-Erik Stjernvall på Riksförbundet M, han säger till TT att många som köpt en elbil nog förutsätter att den ska vara billigare att köra, eftersom att den då är så mycket dyrare att köpa in än en bensindriven bil. Och några som SVT Jönköping pratat med säger att det här känns lite, ja, men snopet på sätt och vis att det har blivit så här. Men sen säger flera också att de ändå laddar hemma oftast, så att det kanske ändå blir billigare ändå. Vi kan höra några.
2: Det är ju inte så ofta vi laddar ute så här. Så det känns inte.
3: Det är inget jag reflekterar över. Och jag laddar normalt sett hemma. Det är ganska sällan jag destinationsladdar överhuvudtaget. Så att udda blir jämnt, tror jag. Jag tror inte det är någon större skillnad för mig.
4: Men det är inte så där, så det kan kännas lite snoppet att se när bensinpriserna går ner då och du kör din elbil?
3: Kanske, så är det nu, men det kanske inte är det om ett halvår igen. Alltså det ändras ju hela tiden, tycker jag.
1: Där hade vi alltså Conny Drivenmark sist, som SVT Jönköping pratat med. Och ja, som man säger här, man vet ju aldrig hur det blir. Den här skattesänkningen på bensin och diesel är ju tillfällig, så att vi får väl se hur det blir framöver.
0: Det kan komma att ändras alltså. Vi släpper bilar och drivmedel nu och pratar fotboll.
1: Ja, just nu så pågår ju den här stora fotbollsturneringen för unga.
0: VM.
1: Ja, den också. Men den för unga pågår också. Okay. Gotia Cup. Kanske inte riktigt lika stor, men i Sverige är den ju i alla fall. Och till skillnad från VM då, så kommer man inte ha såna här vätskepauser.
0: Nej.
1: Utan det skippar man. Vi kan höra Fredrik Wallin på Kungsbacka IF.
5: Matcherna är så pass korta så att några hydration breaks som i VM behövs inte. Men vi har också ordentligt med dricka. Det finns även sjukvårdare med vätskeersättning och lite så på plats.
6: Skottorps IFs tjejer 15 piggas upp med några vattenstänk inför första matchen. Till supportermamman Sandras glädje.
7: Ja, det är väl bra idag. Mycket vatten, mycket vätska.
8: Ja, de gick liksom på ett ler och så fick de ett spray i ansiktet.
7: Nej, det var ju jättesmart.
6: Och de uppfriskade spelarna, Selma, Devi, Filippa och Agnes, vet varför de är här.
9: Bara göra så gott vi kan. Göra det bästa liksom. Även om man kanske liksom inte kommer jättelångt. Det är liksom kul att vara här liksom.
10: Så många nya människor man får träffa. Komma närmare laget.
6: Att träffa folk och kämpa är också målet för Jack och Ollie, två 13-åringar från Storbritannien.
11: It's like a once in a lifetime opportunity. So yeah, it's really good to hear.
12: Meeting all the people and different countries and trying to win tournament.
1: Då hade vi några av alla de tusentals ungdomar alltså som är med och spelar i Gotia Cup just nu. Och reporter här var Ingela Winstrand på P4 Halland.
0: Och du heter ju Marcus Landén. Tack för dessa nyheter från Ekot alltså. Eros Ramazzotti ska vi få nu. Du får den här i baken.

Sebastase, una canzone med Eros Ramazzotti här i P3 och P4. Vi pratar ju om resor som gått snett och det kommer in meddelande på detta tema, tycker jag är mysigt. Det står från Severus. Sommaren 2012 åkte jag på charterresa till Tunisien. På en strand blev jag bestulen på min mobil, min kamera och mina brillor. Poliserna var mer maktlösa att det var inte någon större idé att anmäla. Och dessutom så blev jag solbränd. Ja, det blev inte riktigt en resa i Severus smak, låter det som. Fick ett meddelande också ifrån Roger som skriver: jag åkte på en resa i februari månad och det var alldeles för mycket snö i backarna. Nej, ska jag bara. Kan aldrig bli för mycket snö. Det var alltså en skidresa, så det var väl tanken med snö ändå. Skolresan till Visingsö 1998 skriver Andreas om. Då tog jag väl ett snedsteg och trillade rakt ner i Vättern med kläderna på. Den är ju jobbig ändå. Fortsätt gärna höra av er på resor som gått snett. Vi heter Vaken med P3 och P4 på sociala medier, eller varför inte mejla vaken@sverigesradio.se. Johnny skriver: hittills har faktiskt allt gått bra på den här resan jag är på nu, men man får väl se sen där vecka 30 och 33 i år om något går snett.

Ledtråd nummer ett i nattjakten alltså, den får du här i form av Rockers and the Gamers, Boston Crabs. Ja, vad är rätta svaret? Hör av dig och skicka in din gissning om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

0: Nej.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Om inte Iran kommer till förhandlingsbordet hotar USA:s president Trump att attackera Irans infrastruktur, kraftverk och broar. Det här säger han i en intervju med Fox News.
4: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
3: Uttalandet kommer samtidigt som amerikansk militär för fjärde natten i rad attackerar militära mål i Iran. Och Trump säger att de attackerna kommer att fortsätta. Så Sverige, i Karlstad har flera personer förts till sjukhus efter en brand i ett studentboende. En av personerna ska ha fått allvarliga skador. Det är oklart vad som startat branden, men polisen utreder det som misstänkt grov mordbrand. I Hässelby i nordvästra Stockholm har något exploderat vid en port till ett flerfamiljshus strax efter midnatt. Några fönster gick sönder men ingen person kom till skada. Från och med 1 november blir igelkotten fridlyst efter att tidigare bara ha varit rödlistad. Igelkotten är också Gotlands landskapsdjur och Lotta Persson, vice ordförande i Gotlands igelkottsfond, är nöjd med fridlysningen.
5: Jag tycker det känns väldigt bra faktiskt, det tycker jag. Det är ett extra skydd för igelkotten. Och tidigare, och det här konsekvensen är, det är ju det att det är olagligt att plocka, döda och på något sätt förhindra igelkotten så att den inte kan förmera sig. Jag hoppas ju någonstans att när den får den här statusen att människan blir ännu mer aktsam om igelkotten och verkligen se till att skydda den på allra bästa sätt.
3: Säger Lotta Persson till P4 Gotland, Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.